Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi i Görsta en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöver trutsar, greja, packar, allt efter hva bilen hon hittar var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog av telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.

0: Rangers för det självande till Norst. Jag kallar Maxa Bred 8. Norst.
1: Hej, jag heter John Daniel. Sölu Mauer, Tjabbi Drihaim. Vars du är, har vi tävlat en höjland lista av fälskjök som är klara att köpa. Ring 4-0-0-8. Så vidar vi om vi finner ett match. 4-0-0-8. Välkommen till Bred Drihaim.

0: som showmower. Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpå oss. Strömma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpå oss för att du stöv och samband av showmen. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödl om växer.
1: Lisa tog in vörbild av Vensel. Leidat hu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
2: Det var tærlig vinter jo, sittes i samband ved gulluklokker. Vi tar vårt størst urval av vindu under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gulluglugar. Tota Jack 2, du får en tjejusde, 0-0, 0-0. Gulluglugar, det er best.

0: Velkommen til Stjøttene, som politikker av skak. Det vil si at vi snærer ting til Lundsenter og Metasenter, mens det blir just uvanlig å prate noen. Stjøttene i det fullmåndet, vi tar Bjørn Jakobsen, Jan Seidsgård og Hein Sakariasen. Velkommen.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Det nok så frihalt av politiske pattelen i følgen akkurat nå, og vi vet av hvor vi tog til enda måneden at begge politikere og embedsfolk arbeider i fortsatt for kommende år til oppskott skal ligge klart i søgneste leie 13. September. Og det vil arbeide til tog, og så det andre ting som oppe, og akkurat nå har vi Løkmauer og landstorsmennene Aksel V. Johansen og Barra Støy Nilsen ved i Grønland til nok sånne kvafunter. Og det som er nok så spennende til åkken som har fyllt vis ned nok så lunsje til hva for å hente vis ned at om farger skulle kunne få større utenrøyspolitiske høymelder og hvordan det kan gjøre oss, så vi er vi har hørt Løkmauer det har sagt hva kom på seg ord og Hvis jeg skiljer det som han sier, så det som vi kunne utlætja til at det ikke kommer jo allerede ikke for nå, men han sier at innenfor stortet høy og ta mannene innenfor høy, da har det hvordan ta vidt av en ekke mer. Det var hvordan min nye stortet høy i Tåsavien der. Jan Seidsgård, i Rokkvind 2 har fyllt vi i Øystein.
3: Ja, altså, jeg har ikke pratet med vi igjen av mitt idé. Og det er helt tydeligt at han hever ikke noe utvist at bo fra. Men jeg hefter meg særlig vi andre setninger som du eisen endelig av nå, at om man er tog fokus sånn om det brester eller ber. Og ta mener han, Ivar, det vi til at ta fokus sånn om omsøkten i Norrlandaran virkingsina møte, om IOC omsøkten virkingsina møte, Og så leier han at om ikke nægge brøytes ta, så hever han en rutsja støve. Og i tynne rutsja støvene kan man så hever han av ånd om at da politiske kipan tek seg sammen og sier at ja, men så må du selge om, altså nu må du letja en annan bok og gosse vinner gos og hese her rettinni av utlandspolitikken og av marsnæren som du gjerne vil heva. Og det kan bare i mine optikker så gjør det blir en øyelig spennende tog. Tog her jo en joker i spelen til sambandslokkeren. Altså, jeg kan ikke ut fra at han sier det, så har jeg noen nødvendig som må så arbeide ut fra, at det har ringt å få sambandslokkeren en gang takt vi, hvis man til dømes fer tannveien enn man vil omdefinere rydsrettet i støvene.
0: Ja, hej. Kan se du om där?
2: Nej, alltså jag ser det samma som du säger. Alltså, när man har hört Lagman det av Dövra så alltså, han det var bara grått att ja, han säger ju till teater att det finns ju en avtal om teater skulle mötas räckligen. Och på samma att han röna att komma till en lösning så att man kan lösa det här och han visste just nu att det var ett öliga störst apparat och det var öliga tropel att få vara några lösningar och det var inte evigt om att så som han säger då så hade jag att från det senaste funden och fram till händan här funden så hade jag att man inte kom några långre vid tog som man har arbetat vid. Men han säger att det var näckbaltar i luften nu och man arbetade vid sig aktivt och som jag också var inne på att innanför ett år så ett av stittringen till så kom man komma till den nystövå. Och så fann man det och så lärde jag att om man i höjda tidigt fjärna kan möjliga.
3: Ja, det blir
2: jag. Och tar jag en sig till det så lovade jag nästan som till att han nästan på förhållande var kommit till en nystöv att det fick man inte och att man så tecknar det upp att det blir vittjur i förhållande och finner så fram till hur man så ger och det är alltid att vara pura grått att nystövan och ösen ofrådöjsmann och Horstan viskar han som att han hejer i grunden och är lojtig att fortälja visst det var att han ett var det att han inte ville säga det men det var gossier inte näka konkret som man var han ett moment inte var det kanske det att han finns inte att veta att det var troppolt och att det är inte bara en galantje visst det är inte bara att det är inte bara att
0: Kunde man lägga till färd att det är med lorna som säger att en avgörande tuttning kunde vara kvärt i nyhetsstövan var i kanningen och kvart Norrland om vi fick en tjänstövan livmanskap här att lycka som bo i ett tog och det här kunde föra bojar eller i vårt allt kär.
3: Ja, det han säger bara att i några fällskapen är treten han att du är ett tjänstövland men att man i samband vid Norrland har möjlighet för att omdefinera till treten här vid det man finner bröjt i själva Sottmålland.
0: Hälsa fortsätt tal.
3: Men det är ju också när man för att bröta är det sånt mallar tror jag dog ske ha status som ett sådant land.
0: Tobias Jakobsen till hever ofta sagt i dessa sentensen att det är hever jag snackar om utrikespolitiska heimelder och att släppa på i fällskaper så här. Det är bäst utan omtås så långt som vi inte känner sig så ren stat.
1: Ja, och sann stövan, hon är inte bröjt och hon får omgång till att bröjtas och annars är det att inte... Johan Seidsgård till och med att han nu allmänt har proklamerat att han är samtidigt med mig. Vi tror att han lövlar som det var till er att få göra just en tjockstor och stater. Råknar vi att hejen är inte så länge bort för helt. Ja, kvöj är det så lösnare, alltså... Vi som har varit nu lunch i turbulenska lön de båna av fjällen, vi vet att allt är i process omkursvägen och det täcker öjliga länge tog allt som gånger fyrs och om så är att du omkant tog fyrt täcker det näka annat än att boja efter omkring öron så ska det vara rymliga viser och jag har inte känt. Det är den stövan och den nya stövan för en där politiska valet i förrigen har vi gjort så här, inte bara nu men vi börjar ett långt annars skapa fyrtredna fyra, vi kan komma in i Jögnoran någonstans. Och det blir tyngre och tyngre av att tydliga hemma som är dagens hemmastöver. Alltså, och spurgade jag nu, hur gör det för smittlöggare i kvilligare för den här heldekonten? Alltså, är det en äkare som är granne i Norge så är det förrigar. Men alltså, Danmark är ombåd i alla fall. Här vi är det danska hemmastöver förrigar och är ni ombåd. Så här är det som gör vi. Ja. Nu bor jag ut i Norrland och annan. Ja, jag lade mig i våra kvadienter och vi bor efter olympiska spektrum som vi då bor efter i Ara Tutscher. Och jag kan börja en och tvär samgång ungefär för att bo i Danskåld. Men nu skulle jag lämna att du finns ju... Ja, jag var, i grunden hade jag att flesta föreningar sitter och Ivar står kvar och jag hade inte elak med det förr. Alltså, visste jag inte bättre och bara hörde Milanar så har jag sagt att bara Stöj Nilsson är lag med mig förrigen. Han lever in i kvart av enaste håll som är tömt och kvart är vi enaste för Milanar kommer fram i. Jamen så är det bara som uttalar sig vägna landstöri och han uttalar sig störst som en sambandsmäver. Och inte sådana som man skulle tro vägna till samgångskälet som nu är en av den här fyrlyckan. Men nu har Bajnars över det. Vi har gjort ju och sagt och kurs till Lugga och också med just en evigmässning att säga alltså Lugmanstejp. Alltså, jag är inte Lugmanstejp som andra Lugmanstejp. Alltså, vad är det för privata intresser som är så tydliga myglar att ösning är till hållet klara i Barger och Stöj Nilsson att leva nu och blev ombudsmäveren för allt för alla de politiska kipan så öjtta till att nu
0: är det jag bara nämnde att vi visste inte att det är en glädje att det är en sammanslag med hår du tar med någon stejp.
1: Lycka till i Grönland, Jörnar, för att nu det ser ut för mig som att hur som förr i slagmärmen, det är ju totalt trea jul och i Ötlandor som Gins Fyr säger, det är ju slett ju snus ju om man har funten i mellan Grönland och Danmark och förr. Det är som är en kan tuttning och i allt jag har med om, det är kvart älta som gång Fyr i mellan Europa och Grönland. Fyre lukkar som at forpurra der her som etter hessar ambisjoner, som mestelige ambisjoner som genga fyrs i 18 og noen kron ut i kvite husen i Washington. Men altså i munnen hatt det er at ny imperialisme er at vi alle ringast. Er koma til Grønlands, vi holder i 1 miljard för att släppa fram ett här som rå ävnen som annars för en stor part bara finnas i Kina. Här vill vi inte släppa fram ett ävnen. Det här är alltså inte gå till USA eller den gröna kylagmaren eller landstorsformaren. Så har jag ju sagt, alltså 100 miljarder eller 200 miljarder. Alltså, det finnas en gång här. Vad ska du bruka hundra miljarder till? Det är upphatt här skammeligast av nyimperialism och Danmark är en pastor av sån som inte är ögna för.
0: Låt oss komma in och att vi åstad det politiska hemligheten och åka stöv och tar manövrumövlagan som är förska politiker.
3: Ja, nu brukar jag en part av tält och intoppet till att tacka mer men alltså jag är så att skruva samman att hvis jag syns att tänk Løysa sig affæra 1% av vi om man finner ikke på skjort og det bitcher og fornuft altså, skil så da taler vi om affæra altså, jeg minnes at i Alf Hemsund da Pet hadde kom jeg minnes at en fund og slapp sin ting ut til at folkaflokken hei simpelen herset alt under om at folkaflokken sunget over tog man være imot Pet hadde noen
1: Fyrstan tusen ondskits
3: og tog slik bare Pet hadde brukes i samband vi skatting, og ikke annet Det bara vi skatting. Det inte vi hälsoväsk och vad du annars brukar petal till det. Ja. Men hvis du nu får ut av gott och spyr, alltså, hva tar man det petalet? Så säger jag att det är enaste rätta. Det är det enaste rätta. Och så ser vi det vi här sen här, vi utrikespolitiska möjligheter som följer. I den här vi slier sig dynna så ofta han är självor. Och jag syns att man fortsätter att slå i som en dynne. Beget tar det snus om EFTA och tar det snus om ES och tar det snus om OFC och det är
0: Rutska
3: IOC och Norrlandarai. Och det kommer inte på sig ur. Och tar man här och stäffesta och till det som bara beiner säger att han fyrir stäffesta om ett år kanske. Och tror vi det här spännande, ja. Men tar jeg sånn at det den eneste mulighet for ikke åken at lete seg hodene opp, ja, men så tar han vi noe færre. Og ta bitcher politikken og rasjonale og ikke kjenslene. Jeg har stått av virkelig for kjenslene i Kjøvestasjonen og doktorgrund og alt det her. Men i munnen opptitt er det som er rasjonale, det er skilet godt. Det handlar vi nog kunna färra för att vinna mål. Jag är pura samtidigt att det har varit en märkvärdig känsla att höra gestalistan som var lisen upp i samband med Järafön och säga här aldrig kanske. Och föringar var inte vi. Uslundar var vi, Dana var vi, föringar var inte vi. Alla är norskare i råd och halda Ólafsvík kvart år i den norska kong till Hægjurs och släpper inte vi till en slugga gärna för
0: det. Jag tror att jag man om han stängs ner Arne sen off är där. Han säger Floyd har sagt att vi har inte väl täckt någon till här. Men det är ju så att det är så att man till Ottarus Röje som väckta Kongshuset sänder inbjörgarna.
1: Ja, det är en statsbegravelse och det är bara stater som möter upp till statsbegravelse. Punkt om.
3: Ja, men alltså känslan är inte god att sitta utanför till en slugga händning som helst. Det är bestämt inte gott. Men för att jag tror att det här vi Rutschfonden i Grönland, jag häftar mig vid er andra, inte så långt vid Lökmanstäpen, men jag lär mig till att kringvarpet tar sig vi är först om på bant av Rutschfonden Bilja i. Och så tar sig att jobba med vi Värna Lökman, inte Lökman. Vi kan ju utifrån att det är det samma steg och nästan det samma telefonnummer akkurat då. Så ja, alltså bara då öle väl för sig fram. Och han tossar till sitt bergland, tydligt grejt. Han är väl formulerad att det ska landa igen då gott att Malberg ser. Men jag lagt mig att viska mer outsikker och minne konkreter. Och i sin uttalelse. Men okej, bådskapen är väl inte den stora att komma vid.
0: Jag kunde också vara först här i en kanskattu-vårsta väst, men gosse stärsk är den känslan att vi skulle vara här var flera utlandspolitiska heimild i Falkaflöksnån och i mån till kanska Jaunaflöksnån och Örenflöksnån.
2: Alltså hon borde ju gosse vara stärsk, det borde ju absolut vara och men vi tar väl in i det ungte för alltså är halt det själva att jag säger till halt det sista till nästa sändning att vi snackar om det alltså hur så vi stev och i samgången och Jeg halte det virker som at man hever innsettlet de politiske kausene eller nek etter sambandsløsene. Vi, altså, Lagmaver hei røvene av Ølasog, og han nevnte ikke et år om Ottarøsjøhøymeltene som annars flokkene var samt om, utan sambandsløsene. Og tog virker det faktisk som det at man hever noe som Man har lår ut att vansjen ner och på en eller annan måte är man eller samtidigt om att behålla sambandslösen och kanske personslösen i andra flösen till sambandsvansjen och i andra flösen. Men det som är alldeles väldigt spännande det är det som Lökman vill in i att om ett år eller styrtre än om ett år så får man veta om man färdiga möjligheter att komma i sig fällskapna som man söker om. Och samarbetet, det är så som det lever i, så har jag en öjlig lilla vänner till det. Och kvä får man ta att göra politiskt? Det är det som jag hade varit öjlig spännande. Det är att ett argång är öjlig kött och ta här den där samgången, hon är inte gångkommande helt. Och ta väldigt öjlig spännande att veta hur Stefra tar ni ut. Men alltså, ången är vi om det att att folk av någon borde gossier sett sin skrivnar och så sånt att det bevekar det så sånt att föringar lukar som begynna att få en överskam. Och i hand i ösen till att alltså, visst man hänger efter, så du tänker Danmark och du tänker Mette Fredriksen och EAS och allt det där och du tänker Grönland. Tensionen kan inte öra lätt att dröja sig om EAS och Grönland och Danmark. Men alltså föreningar kunde inte få en handelsavtal och sådana. Alltså vi ber ju om pengar. Vi ber bara om att släppa få att levera åkara vörer in och marska den till EAS. Och ett annat ösne. Där föreningar och lövnar är faktiskt alla gördar efter EAS reglerna. Så att det på en eller annan måte borde vara det. Men von der Leyen hon är very oljer när vi med as vi så ut att ta i det här ströje var om makrellen och man bojkotta i färjar och ta vurst för färjar och föringar väljan kvar det var och klara att komma för bojtan tan brotta checkvin och det är kanske det som ösen spörs efter i här så och man säger kanske tack för sjust.
0: Mm. Ja, hvis vi tar att det är mål jobb som heter inne han och vi akkurat vi som möjligtvis är ska ha vi finns en näkra som helst arbete går om att det hänt det är annan till luck med oss här i samråd och så har sagt att Arne Östne att det till körde en avtal om att det skulle hittas mer regler vi Brussel. Kan vill ta sig att Torbjörn?
1: Ja, alltså tar det snurr om samråningar så är det två parter som möts upp kvar sen med bor och så samråds man om att låta den också ända vägen och också andra vägen. Och det var just en avtal i Sönare Tui som hävdar några öga stora avmarsningar. Det här är rösten vi i våra skjuten som är så sönna stenar ganska sörliga. Stjärna vinner just nu vinner jag Tui och Brevnation är bara att han att ta det ena för just en avtal i denna sämju för alla tutsen så igen ganska onkel Lutl Bröjting så igen så är det öga trobult att bröjtarna attor om så är att du inte är också att jäva i rombori attor och i stöd är det öliga lojtel i mån till ESL-skapen. Det var inte så snäckligt 100 miljoner bygger vi i ES, men det är flera hundra. Och vi sitter i 25 folk och parstarna blev det ojavner. Ösne vid framlöjslo och annat till är sitt och tas om. Tui trygg vi er nok at det er en pastor av avgjørelsen som vi der var. Vi der var forlutig at samråd oss vi. Vi fyrir flit at han sottmåla som ble gjørt ur sinne tui ta i valgt og stand oss han for fellesmarsnæren.
0: Men
1: du hade vi det här var givet här som det här var givet långt på den vägen och tog inte av alla som han. Ja, men åker avgörande är att han tar väl vid oljastora månader framlöjare och till Sean, jag har inte trodde att jag är ett ägg med att dra och till att framlöja vi är till ett högre vidare men problemet är att åker vantamal i lösningen är att vi har flott og nok sånn jeg sier under 22-23-23 og sånn kvart til framløsene vi viker og til akkurat han framløsene som nå ikke slipper og ikke har noen etter filtre som ligger om man avtog avtalen som det gjør til å ta altså vi har bare ikke nå gå et gang til den europeiske marknaden.
0: Jag har sett att Magnus Laxafors som är doktor i förskolebudskap han nämnde att alltså man kanske kunde trojfalda det som är alltså visst tusen folk arbetar i fiskvinden nu visst vi kunde finna tusen folk kan säga att arbetar via vi är viska så gav det tre tusen arbetsplatser tillsammans.
3: Ja, men alltså han säger det att det var strategin för IS. Det var att få åken att levera rövörna in och så skulle det ES vara arbeta rövörna. Nu tar man mig väldigt gott att silt och köper ofta en silt och det som irriterar mig mest är att man så sitter vid sin krucken i er och den skipper silt och eller den sänder hissa silt och drejer man så krucken runt och hickar och kan sända vid smavån så stända silt. Ofta sind das Schild fanget i Fährischfarvann. Ja. Og jeg halte, altså, bare til Lutla Tindje her sier at her er okkur spinnande gæl, at og ikke kunne sjølve framleie og vujere vitsjere bygge oppsjåfisk og laks til et av ES-marknaden. Og jeg kjøper ikke helt at her at og ikke hever nægge bjåa, og hever nægge bjåa. For det første kunne gå bjåa hemsens beste kvalitet av fiske, heimsins besta kvalitet av laxen. Herfram hevogur, visogur, definerigun som og eier definerigun så hevogur et kjempe kjempe ødgjelundan fyrir som strategisk og vegepolitiker han teler meir og meir ui ES-høpen nu etter åndene strategisk fyrir utrolig avhåverdar ikkje bare si ES, men sånn, noen øre næsene omfram til at åker heva en undergrunn som ikke heva, åker ikke har gjort kanninger i, og vi skal finnes undergrunn av mineralen, og vi skal finnes av olje, så jo, åker er stadigvæk avhåverd til bare spørninger om å gå do og spille korsene rett. Ja. Og her har vi jo å sitere McCartney, kanadiske forsvarsmålere som sier det at hvis man ikke sier det vi bor i sjølver, så kan man enda mæta seg den. Ja. Nå vet ikke om han eier det året, eller hva det her som kommer fra, men altså, i heften vi vet her, hvis vi sier det ikke sjølver vi bor i, så enda det menyene, så vil det et noe øre.
1: Arne, hei for året. Akkurat Danmark er et øyelig avhverst dømme om hva det som hender. Altså, danskene har øyelig lydt av havet av fisk og mer vidende fisk at det er negminne, altså unnagt enn hva det foreninger gjør, men det er en eksport av fiskavøren som er fløyre for det som foreninger har. Tøy at det kjøper raver inn og får så framløst til en helt annen virke enn det er fremme noen och sälja det utan. Alltså det tar livet av att köpa och sälja.
3: Absolut.
2: Föreningar borde gå och se kunna brukt stövna som är i hajven och det är som jag huxar om tan ofri eller tan ovisna som är kvar och akkurat så som vi litcha och i för natt och i för ES och tog är det faktiskt samt det här borde föreningar gå och se kunna haft något tänka spalt utvi och hvis vi ska göra det så är det nu du ska göra det.
0: Ja. Skulle vi läsa det här lite
1: nu till? Det här som jag har sagt sig ut att nu är det nu skulle vi tänka flera ting samman. Alltså vi är ju i undergrunden och tryggda politik och utlåtning och så vidare. Jo, det är något annat som sker.
3: Jo, men alltså det här var bara för oss att jag alltid att följa er otroligt avhållare eisen och egen kören det här är det värre. Og tøy eier at utnytta situasjonen nok bedre. Og jeg skiljer ikke ordentlig at jeg presser ikke mer fra folkeavløsen som sier seg ombå vinnerne, tøy at ta vel i vinneren, hvis vi alltid er etnast. Ta vel i førersk utfordringsvinner. Altså, bea fiske og laks. Det har han ikke snakket om.
0: Ja, en helt av vitt skulle for å takke til vi som pisakannelsene som Ørstedt var kunnskjørt av utjør. Hon är kört i fjör och så kommer Ørstedt ut i kör. Och det som ständer mest klart till är att läsa förlägande är västnäger och särliga tjadrönchum. Och just allt som tänds mer än alla i 15 år gåvud. Det ser inte gott ut. Det är faktiskt är det analfabet här för en stora mån att det kommer till ledsna. Och jag tar sig i Jörby Erlo Olsen som är en av de ständer aftanför kanisna för någon. Och han visste att han som den allvarliga troblöggen tog att vi kommer inte vi är. Kvart vi stött frö i ett hackfrö i ett annan öron i stort stora läsa och kyla texten här och inte färta på sig. Det här var äckligt, men ofta har vi hett ert av PISA kan det vara så har vi röntat bort för att klara på forskjelliga matar hvor vi lytter så nere som vi gjør det. Hva halter tid om hos PISA kan det være?
3: Ja, nå jeg kanskje det ene som omboende lærerstatter. Men han har utslittet eier å få ødler kvekka vi. Eisenlandsforsmann i undervisningsgammalen. Han sa nu öliga roller ut i Kjolaten, jag följde, att det var en snäga man just att gasta om, alltså att det var en kanning. Men jag hade att folk som standar skolan ner här var sett att komma i det att läsa föreläggande där i vikna i Nov. Och så det finns det, hva kan man så sitta in? Jag lägger mest till att i Danmark var det, jag vet inte hur snakar, tyna funder var det, i samband vid PISA-kanningen, alltså flera råhara stover hade tyna fund kvart i rundt i att ja, härmast och muslite, men eisen är att det är inte efter kvart gör vi nu, alltså hur ska vi komma och gå på styrelsen, hur ska vi få gå bett om vi i skiften? Eisen som jag alltid är avvärst i hans kanningen, det är att enaste landet som är vi i OECD-kanningen, PISA, det är England. Alltså England ser ut till att halta stövna. Og kan man ta frestas til å halda til at sige at kan det heva nega vi at åker ombo et lydde mål og et stort parst at du som fire ganger tja de unga fyrsten der inni av neten og inni av telefonen og skokken og et stort parst at du av ennsko at du kan missa nega forelegger her.
0: Så jag har gått svära lusen på det här nu. Jag har tagit sig av Bågasavn, jag bor i Bågasavn i havn ute här. Om Gustav är, alltså vi är i Bågasavn och tar en onko. Och tar vissa att kommer ögonen och falka Bågasavn. Och att utlandet av Bågon är östen växande.
3: Okej.
0: Men det som det är så lätt jag tror att det är ett annat slä av Bågon till länet. Det är inte där texttunga böckerna. Det skulle helt vara grafskar och pankramata som de mindre syndra och skärmar och så här.
3: Ja, ja.
0: Och så lägger jag det stora antent och att lämna förska böcker.
3: Ja.
0: Det lämnar nästan inte danska böcker eller så här. Nummer två är enska böcker.
3: Ja.
0: Så tänk ni er här, men att börja på sån är det väl nögt vid utlandet och teff. Det är unga fasten som kommer och det är en dag för äldre att komma vid bötten här och hjälpa dem att välja böcker.
3: Ja.
0: Så på ett annat är det kanske inte så svårt.
3: Jag tycker att det som man är nu att få alla som sätter verk till er en breda handlingsatlan. Hur kan man bryta hans vidskiften? Hur kan man böta om läseförläggande till bötten? Och det är inte skolan som har läst att rubbläggande till att här mår föräldrarna och familjer tackas vid. Och ett annat, nu har ju småbarn i familjen, ett annat som bötten öllat upp hela damen till er att man tänker det knä och brinna läsa för dem nu när det bok. Och det är det omkvarv som man är att lätta bötten och lycka som vi är i för den stora part och inte sätta dig passiv framför en skärm. Och så såg jag en brettskant hängdefilm med lock och lycknande som visste jag dem näka. Så jag råkade vid att jag får och för att få att ta som att agera en brejan handlingsplan som omfattar beg i heimene, det vill säga läsa förläggande vera, diska er fram, eisen i arbeten och kom i skola och att man styrker om läs i undervisningarna det första året. Kan du inte läsa? Ja, så kan du helt ikke lære om er læregreiene. Du bruker jo lesingene som
0: tester. Grunnsøy under øtla.
3: Under øtla, også som det søver, eller det er naturvisen, eller hva det er. Så det er et vold og mål. Jeg hadde jo slett tega det fotlen alvare. Men det er en vei på skjorti.
2: Vi har det formann i lärarfällan där jag säger att innanför skolan höjer du att du höjer lärare som var fackfolk innanför det röstet och kvar och det är brukt eller luttland på här till nämligen att vi läser till tjabötterna som här var tro på att vi läser och hur det är synd och att det var en mat man kunde föra att bröjta till det på. Och det tycker vi absolut att det är ömat att göra. Och nu blev landstörsmän och sporter i Darvik om att man har haft några fond om att det är sådana. Och det verkar som att nu skulle man kalla in till fond, det skulle vara eja blickelig och så göra. Här skilt i väl landstörsmän, man säger att vad ska jag äta? Nu är det inte kan inte komma. Och nu måste man lyckas finna fram till vad är det som ska göra och så gör man det samma vid skolan och backlanden och föräldrarna och öron och vad är så det? Och ett annat är också det, alltså vad händer det som trobolagen? Alltså är det runt om i alla skolorna eller är det av i skolorna eller ett land att det är också en område att du får bruka orskarna här som tar välja ner alltså visst att jag har inte annars av det men visst att du säger att det är av några skolor kanske ju för att det är säkert nöklund av lojka fördalt runt om eller ett land men alltså visst en skola är öjliga väl fyra så väl lanske grunda för att sätta orsk in i två skolan och så brukar man orsken här som det är nejigt att bruka den och det viskar oss nu att ta i pisakannegarna och komma och ta bara öjlig med oss och möta dig och det som oss nu viskar jag ser inte så sådana här med sig skildare att det är olja att du ska inte få veta kvar henne och i strobolagan är och lyckas som i land någon va och det är för att pelka skolan där ute och ett landa men att lyckas som alltså är det att lyka runt om i all landen i all nation och från skola och ett annat tid är att bruka så orskarna och att ha i man skolan någon här som tar väljan i er och strobolagan. Visst att det inte är sådana, det är runt om i alla skolorna. Och visst att vi har folk till att det är inne i skolorna som brukar vara brukt till andra ting, så är det självsagt att det får bruka det. Det är att allt är pura givet. Att det är ången, alltså är pura visar det att alla lärare i alla skolorna förrigen tar vid akkurat hos nämngarna i fyrt och då har läst eller då har väl läst eller då inte läst. Det är i principen om pjöstyrkning och pisakannik att finna det av. Men då hör man så kan det inte ner och då är det alltid ett område att du sätter in här som det är nejigt. Ja, men läraren vet 100% hos läraren.
3: 1%.
2: Ja.
3: 1% av dem spurte hej, det är nejigt i förläggande till att läsa.
2: Ja.
3: 1%. Det var inte nog.
0: Och så är det
3: här som... Det är ett problem. Det är inte bara av skolan. Jag tycker det är om det hela.
0: Och så är det här att det är många av jänten och dröntgen. Jänten har lättat upp medan dröntgen den här gången skojar vi.
3: Ja.
0: Det här måste du ha en vänning om.
1: Ja. Jag förstår nu med Birger Johans lukar som vi tog inlägg att... Ja, han var han som nog var fredast och det att uttala sig om att det är en lärare själv. Och då lär mig säga att han sa att jag är omgående för lärare. Inte en ögon som trymma och try bättre för att forska nämligen. Jag har väl, alltså, lär mig bara komma till de här nya stövna som jag längst känner kom till. Att jag har inte pedagogiska övner i vår roll. Whatsoever, som man lär sig. Inte även efter... Jag känner inte ordet grundarna under så här pizza-kannisjerna och är det som att stänka förbeslagen in och några människor i en höjlig samfälla och det är inte visst att det är så rävligt omboende för ett höjlig samfälla akkurat han det är men det är ingen evig om att här är onkel avbändning och det var rörliga nekter att ta som skutjar och telefoner och så vidare, men jag är rättliga visor i att ända viftan, alltså, som är årsöken till att det kanske ständer vi och västnar, är näggbröjar än bära skutjar och telefon. Och det är att en pastor är ungdomen för att ta sig denna mål, än så regnar mörmål. Och i medan Danmark är i deep shit. Det var som valen. Altså langt i Gjørskvall ble det kalt inn til politiske funter og haksa steg i alle stegene og negver og her inn i malen og avværende parster så sa han altså Jakob Mersli Røljur han sa så Røljur ut at jeg sette den løt og svarte meg selv om det virre nedvalg i Kinshasa at det rumble in the jungle det synes man finner jo en uppercut på inte under vänkan. Men det var ganska att han blev nog så harskt maltrakterad i spårningen så han fick sig ordentligt huvud till att svära. Men han sa mänskliga roller ut. Och det här kunde vara några årsvis till. Alltså, nu tar du nämna det, vi känner inte någon sån. Alltså, jag har sagt att det flöjde för några video en dag i flöjde talen. Alltså, jag minns det väl att det är en stranding när du säger vem. Ja, Edmund de Gärde som var skola och körde sånt om. Han sa ofta att det blev en erbjörn som Negon Dronjön och satt nog helt där och satt av Lodge och sälj och kände av Lodge att det blev pur elektrisk och Belgien var att de så fjär här var de inte att göra så lät han bara färg ur skolan så var det chips vi affrun i ett kamp i ett lag kunde för vi. Så han var rättlig och samförd om att han får komma hem till mjölkabaten en 12 år sedan vid en barometer under armen från Kjömanskolan ner till Kjömanskolan. Och så nästan var det ofta. Kvite är så att det är lyssnade av Moni här med Kinn. Jag har inte när tog med det, så det är logiskt att se. Men att jag vill läsa förlagan. Hette är så helt vist också vi kan göra vi. Jag sa att alltså ta det var sagt att Danmark är här av Norrland som är ringas för i Skandinavien så var det samstundes där först att det är London som är gick fram i Skandinavien. Brettland som nu klunds där. Men det som gick fram i Skandinavien är Kina och Singapore och Taiwan. Som har en helt ära tillgång till frallärare eller undervisning i bröv och till många disciplinära. Det är bara för att akkurat den disciplineringen in i skolastånden där är en parstre av årsviken till att det enda är att läraren har så att säga omgång chans för att främja disciplin. Att trappiga alla ljud i glasier, alltså bara att en avsättning är kommande om att för icke sitter och snöjta vid hus och i så stölden och så skriver man att det var skrivare vi har inte ut i skolan alla till oss. Alltså, vi ser rektare, vi ska kräva det här. Vad är det här som rektare till? Alltså, så är det bara gå till parlamentet som räver alla sen. Och det här kommer icke gäng långt. Till så 100% säkert. Kläntan. Jag lägger faktiskt icke så att jag går i sakannigare. Det som är mer avgörande för mig det är att man har blivit gjort en kanning 20 år att han är folkgruppen ur skolan för jag vet att gosse kommer de ser fram i djöken och löjve vi tog i förnyttjen som de nu ägnar för finko i skolan. Alltså det här finnas maskinmöster och chipsförare ur färgen som har gynt i smagen skolan. Kanske de sitter trutsen närmare ute i Atavvik eller i Eldavvik. Alltså de har sett värna upp och ner flera värna. Och är i mitten där mest virusmätt och tog ösken överhuvudet och i alla världen. Så jag kunde hellre också att jag finns en kanning av som folk kommer 20 år att hon hade för en skolan än akkurat en dag där man känner en papur. Krossa över. Men andra läser inte. Hatt en äkan som berg för äldre och skuld må täcka sig av. Här och nu.
0: Ja, det är väl sämre om att det är till lösten skolan klarat sig som aldrig vet. Vi må hjelpe til som sitter utenfor i Øsne og takke hånd om og melde til å lese.
3: Ja, men læreren har en utrolig stor utrykning. Jeg lærer mest til at en vimmerkning som var den enda listen som kom inn i Jøret. Det var det at det var øyne nok for vikarer i skolen, danske folkhøyskolen, til å si at det her er ikke utbygging. Og her har du heldig ikke sitt her som en forelagene som en utbygging lærere har til å lære fra seg. Ett mogra lycka väl asana till det att vi såg hoksatter tog. Så det är helt tydligt att läraren hever en central tydning i en lutarbygd. Det är några bygder i följer som alltid har skärat fram i ordet här i kymmelskullerska. Men är det inte här va? ni ska inte nämna några Victor, men med det här vet jag innan sen det är så hela värre. Och till en och alena tog jag, man har haft här en gåan lärare, säger jag visst det blir en lärare, som har ett tja nämligen till

0: Läser en av er då högstäger och känner långt och... Ja, och Tjolsanger och Gubbid kväll. Det unga först är det att de säger att det är trömmigt att belämna sig vid snett. Det är kun innanför en minut att finna det av vad det är.
1: Alltså vad?
0: Det är fint, det är fint. Men, det är att komma till det här vi har läsa. Så är det här så öliga vitala parter av löven och det att kunna läsa. Så då du har läsa så är det möjliga för dig att nämna det kunnlägga av imensk och nödkön. Omfram til at du stepper inn i dette veldig heimen av skaldskapet som du kan sitte og lese for deg selv. Altså, det et kjempe, kjempe aktiv for mannenløyvet at du har lese. Og tog eier man å teke, av hva som du kaller det, som kan ikke, og teke støvende og i foten over det, og kunne under øtnomstolen forbedre det, og det kan man gjøre ved en veldig innsats fra heimen, fra foreldrene, fra dagsfrågan och från skolaversen.
2: Kanske du får finna dörrar som man attor eller tror jag attor leverar vid Euron Kaksborg.
0: Ja, kanske
1: det. Och det är skrivna av tyngden. Ja, och kanske finns brukt han fagkundiga som skolan har allt hevor och brukt han rätt.
0: Ja, ett vet jag. Det är att det är smöje damer väl att höra söv.
1: Ja.
0: Lyssna.
1: Ja.
2: Och att man sörjer för att trövnaren är i skolan med närmagannar och att han frigiren som ska till och genom skolastav är här. Och det är först och inte utan det först är splinna och genom skolastav och hur man kommer från läraren.
1: Ja, tojen är färdig, Jokon. Klockan färdig om sex. Jag får tacka dig, Torbjörn Jakobsen, Jan Seidskort och Hens Zachariasen. Vi börjar spänta ett uppskott någon till Nutja Fuchalö, men hon är inte kommit nästa mycket. Ja. Det vet jag av dagens. Så ta här ut andra ävningar skrannet. Tack för det.

0: Heimsens beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima så i Irish Pop rundt om FH. Eisen i popkvist kvart for tjokkvalt og live tonelager vörst leierkvalt. Irish Pop.
1: Mistral Vikskifte ui Eichene. Frutjadein og leierdein for Eichene vidjan av danska Mistral Seyfer-engenon Kenneth Puasen. Og i hese sambandet letar vi 30% i avslottere av danska prusenon oppa alt Mistral. Du har rast 30% av danska prusenon. Så manglar det en skänk, en sjövarspår, en bökarjål eller en måttpår, så är det nu! Vi behöver självande kakao och kaffe. Vi suttjast och ge ägtjande och ägtjande frutjadein och lärdein till Mistral-vikskiftet.

0: Nu lustar efter FM 8.
1: Hej, du lustar efter FM 8. Er fast upp i go för att tala och utså tojde och mäkt annan. FM 8, tojt radio.

0: mer tøy og penger hvis snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for grunn, og hever nekk hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtte kom i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør øtlom for å vidskifte, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veider. Mangler dere også hjemme? Vi tar hjemme oss inn av jysk.fo, alt blir åpne. Så gjør jeg en tilbudspleie av Jysk FOK førre vik. Vi tar åpne mat og leier der fra Tutsi til Aja. Jysk, et godt tilbud.
1: To all fagra land med drunger her.
2: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att det här färre packan så det ser två för allt vi. Färren är från 14 till 19 januari 2020 och i packan har färdigt beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra får jag känna någon till det. Jag kommer till alla tyska distner och grundspel och nekvanna. Och till jag skundar dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene er og glømende turen færre til events.fo.
3: Kyrve, einasta førska mineralvatne.
4: Skulle hørna kjeftast, seti så i samband vid gulliklokkar. Vid radio at her feien. Du kast eiste sucha urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar, tofta jack 2, gulle veit.

0: mer tøy og penger hvis snildere bøkalte. Economics vil brukt av flere enn 1,000 fyrirtøkene forrige, og hever nekk hver 4 måneder. Det bøyde til å kjøtte komme i gang, skipene ser øynfeldt å bruke, eller gjør øtlom føreskom vi i skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidere.
1: Hørvart her nødt arbeidskleier? Vi til norsk ombå ta velomtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnusa Breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36-Kjegelfjers. Norsk.
2: Hev du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjøre bøyetøyene stittre.
3: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klarer. Ring til mig på 440-0406, så får vi till Värska. 440-0406. Välkommen till Betsyheim.
4: Det var här nu till vinter, så det är samband vid gulluklokar. Vi tar vår störst urval av vinter under plaste, timpre, ett allt träl och så får jag självand i allt du kött. Gulluklokar. Tofta check 2, du får en tjej till det, 0000. Gulluvajtka det bäst.
5: Klockan är 12. Her du inne på FM 1.
6: Samla vær utflott fyrir knappar fyrstar.
7: Her du inne på FM 1. Bøskaparraie Robba Nuvarsko, tog omverande bøskaparliga gongten släpper at halda fram, så vil Hattelja Futsaloni 1 miljard om 20 år. Og i det lekker bøskaparraie fram syna temafragraing om futsapolitiska halvføre. Her vil vi stå at inntøkker må få oss levia, etla spæringar fremjast, fyrir lai 1,2 miljard kroner og i mial årliga, omverande tennast og støye av velferder og snå skal varvaidast og i framtøyne. Urslid i tredje av at pensjonsaldren vil hakka vår, og at allmenn og veitingene er vekst, vi lager fer enn lønnen er. Urslite er ikke en forsøk om hva fer er hentet, men en avvering om hva kan hente, om ønske å tøk være frem til skrivarbeidskaparraie og i tøyende skrive. Halt for å si av Bjørnsen stod frem at tallet av eldre folk kunne vekse månader mer enn tallet av folk og i arbeidsforhold aldre. Demografiske opprøydingene er for å legge av størst trust av allmenn og utrøstene i fremtøyene. Lange om 20 år vil Hattelig og allmenn geire noen 1 milliard kroner, her har vært store parstrykk til kommunen. Og vi sitter nå om mann i Smerne, her Åtne Gregersen, hun har fyllt fremlevende til bøskapet Rannan. Åtne, er formøveren livet at lette bøskapet fra grensene frem?
8: Det det nok, men akkurat nå så det nekker spurningar til Johnny Grouton som informer bøskapet Rannan. Han har brukt en altrøst minutt til å lage fra grensene frem, og akkurat nå det nekker spurningar til, så det høtlen fullsett av følelse, og det neglesende som som det pleier å være til seg fremløvende. Jeg har ikke en avtale vi Johnny Grouton så kjøtt som han lever her, og jeg har også en avtale vi Axel Axel Johansson som är futsalmålare och i sittande samgång och jag spelar då om kvart kan geras vid sitt inställning tror jag att det ser också torrfört ut att jag får inställningen hänga samman men tog jag sätta om man ser tror ska se från att ta Johnny Grouton är klar.
7: Takk for det, Atne Gregersen, beinleis ur smerene. Vi sendte om han at sette om han at nye smerene om han har løtt om. Akarvaldi hefur nú stemt Hjalta Gunnarstein fyrirverandi landsapotekara fyrir ratten. Kringvarpi veit det að sía at Akarvaldi hefur sent mali og fyrir ratt, men innlitt fast ikkje og Akarriti fyrir enn om eina viku, skrivar KVFFO. Det var landslagnen som etter etterlitt ber styrelsen for patientsikkerhet meta mali, og styrelsen valdi at melda mali til løkreglina. Vi har som kunde landsapotekaren råkna vi av våra borstervister, men Hjalte Gunnarstein valde sjølver å si seg ur starve, viser innlitt, som KVF hever finnje. En føringer bosiddende i Danmark var i kjær dømter i fangsel og i trojar og trojar manager fire valgstøkken. Hendelse var fram i Fredrikshavn, her føringeren bor, i mars 2024. Rakteren og Gjøring mette til å være prekva at medveren heier bonde kvinnerne og døft henne ved at halde en klot ved terpentine i hver munn og nøs henne, så møsse hvite og Arne Varvalds tidsjen. Hendelsen får fram i uiboende kjøforensjonen og i Fredrikshavn. Omfrant fangstålsdomen skal føringgrunn rinta av 3000 kroner i endekjaldet til kvinnerna. Føringgrunn som hever i etterlyster av løkreglene nok det seg sekan, men hever enn ikke til støv til om han vil kjære domen, skriver TV2 Nord. Leierdagen vil fyrsta flæge til Nuccio Arja Kyrkjo Lost. Hetta verur og hatjarløtto av Stitsnån ved Stølagøtto og Santoa klokkan 14 leierdagen. Røver over Hildnar og Gentobalkren Tabita Fesincha. Fråve Olason Olsen Kyrkjøras formøver bjør velkommen og sier noen år. Teg løysa flæge og Rikmor Andrasen, Henning Mortensen og Vilhelmina Johansen. Jeg ser telja som den eldste og folk av Arjun, og tar jeg valgt sitte i kyrkjøranen. Etter det halte jeg Johan Fruriksson, biskopor, og Anfinn Brekstein, boraslimer Røvo. At han var både til kaffe og køk og i Arja kyrkjø. Talv Olympiaden i Uzbekistan byrja i Ujjar, og førska Talv landslige rente seg i Tyskland og i fyrsta omferre. Tyskland styrkes mest til nummer 5 av Taimund godt og vel 200 London og i Kappingsne. Ikke vær størrevis vantande mot så sterkare manning, og fyrjar tapt og eisne öll 4 talvene. Men at tria båre resta i luti ui, at Jón og Hotne fekk jaunleik, skriver talsamband fyrja. Talvolympiadan heldur fram og í dag og fyrir skulu og gjøran umferri røyna seg móti Cayman og Jón. Grønland via talvolympiadene á fyrsta sinni, men grønlendingar taptu eisini 4-0 í fyrsta umferri til að vera móti Luxemburg. Og at nøvist du ikke hefur nekka, så færi jeg til vekkri eisne fyrst, og setja opp... ja, jeg fær nu að vita, jeg vil setja omanlatni og í smerna til Odna Gregsrenger så vel.
8: Vi kvarja að direkta. Axel Johansen, du sitter av landskassan här när sagt, du är lastersmän vid Fusjö. Ja, ja, sådär. Så har det ganska bättre problem här. Har du begått här? Ja, ja, tack. Axel Johansen, du sitter av landskassan och är Fusjö med och är i ser samgången. Ta ett och höra till som budskapet lägger fram. Är det något nytt just nere för dig?
9: Det är sånt som ser inte gott ut, så man har ju brukskapet att säga att det är en halvförsäkert erbjöving som är inte nytt för att ha landet. Hinnivån är det något så positivt till att sådana som löpte fram i halvtid att det var en 3-4 dagar så gärna. Då har man en halvförsäkert erbjöving så är det minus 90% av BDO. Nu är det minus 4% av BDO. Så det ser inte bättre ut, så att det inte ser gott ut. Och det innebär, så som farmaren brukskapet har läckt fram, att om vi inte gör det, så har vi om 8 år 1 miljard i Hattle. Växande hall och jag tror att landet syska hälterna och kommunerna är inne i hälterna och det är svärare till att landet ska göra allt hög för syska och trusmiljoner om arv kvarsta är den nästa 20 år och det här var vi faktiskt görst halvt i det sådana 2-3 år och det här kommer vi att fram vid till det är slatt i sitt ägare vänster för att göra nu här vi röjner att få det hänga samman och helst att göra det i urskåd och samman med resten av landstörerna och det är rättliga erbjudande och det här är mer erbjudande för kvarsta här alltså det är lätt att vinna av 3 miljoner första vi är med Nassvärde sin svärare och så under 3 för en svärare och så framvis men till det här kan vi arbeta vi och till 8 utrustningar och så är det näka vi att göra ojlöver och ungdomar som formar brådskaparna och sin inga för det här var just akkurat och det är i flöjare av en så att det är flöjare så alla unga som väljer färger till hjälp och ösning på hans erbjörs.
8: Nu lägger formar brådskaparna också över att detta och att här att vi kunde göra det bojligare vid äldre rökning och kunde vi att göra ojlöver och bytja större stånare och så vidare. Är det här näka som vi tycker i när sagt.
9: Ja, nu läcker äldre och kommunen så det här landet, så är vi landet och lycknande i erbjöving, så inte mindre än kommunen just här så för någon till er bostadare under allmänna versionen här har vi senast ärende byggt flera nutjar och större bostadare och vi suttar långt nu bär i fjör i år och något östning och kommande i år att göra fortfarande nu att utrustningarna tolmast är att man får en mer rationell rakstret av en bit nytt och sin större under och det här kommer att östning halta fram via göra landstörre och kommunerna skulle under det hemma och partvis hur också det är gångt nu men det är väldigt allt och lite gångt i näckvar äldre och sånt men det är nöjt att göra och det är kommuner alltid partvis hur gångt vi och så är en annan parster det är Kjolten til å gjøre det her, så kommer kommuner her og nærkere oppgjøringer ved eldre og ikke noen, altså forskjellige personer. Og just til løten sitter en arbeidsplasker som mann av arbeidsplasker begge ur kommunen og ur landstøren. Jeg arbeider vi en forskjellig løsning, hvordan kan slutte ut fremover, så vil det her være et halvt først eldre og
6: ikke. Og etter å sitte vi fremskrivingen og vurdere, og vi har i søgnesen av søvlige høyer, fiskepriser og laksepriser, har alltid kvinket den rette vi i natten nå. Tar man gjør seg her med tingene og oss som politikere, tar man å stelle på at det ser prysene blir via hver som gjør som det er?
9: Nei, altså det skal man, altså man i halvtid som fortsatt man er doet til å være sin pessimistisk, at det gjør med tingene i fremtiden, og med at det er realistisk, så er man optimistisk, så kan det komme back på en. Men det här skipan som det här var säljande, kanske inte att kämpa till bottenfiska prysen där, men att kämpa till uppkör fisk och älvinna. Så för en stor parster tar det gånger väl i boskapargrunden, så delar vi det ut en kända parst första år och tjejar. Så det här är att kanske för att vara hackre vajegjöld i nästa år och spändra kanske en hackre tökegjöld till växarprysen som ser ut till kanske för hackarna närmast framtid. Det här mest fortsätter lån öliga lite, tror jag att det är in i boskapargrunden. Och det är en skillnad att avgöra som man har hittat på skipanen. Det här gör att allt kommer in i landskassan så är det ganska lagt att rösta av politikerna att bruka pengarna. Det är en för att stabilisera det här intökarna. Det kan inte hacka nu om 8, 2 eller 3 år så kan det lacka att det. Och så ständer man vid kärtsen och postkassan om det går så här.
6: Jag kan inte låta det nämna ett här gamla år utav buzzwords man ofta säger som har ett fortsatt regelverk. Det här nämnde formen på skaparen att det går så länge till vi kommer.
9: Ja, altså det et oppskott som var en mindre er klart, og faktisk har man, da man gjør det fortsatt, det er bare i 25 og 60 år, så har man lagt seg etter å halte seg, derfor det er fortsatt skrekkelig versjon, og det er også normalt å gjøre det her nå i fortsatt lønne 20 år, selv om det er kjent til den, men at det er et oppskott det er lagt i løkten til kommende var.
6: Saman om til ert hefur eitthvað sjelkað þig på nekra mat eller ert hefur gott með út?
9: Já, faktisk gott með út mun til að við vistum við þetta í afbjöfungar með eftir þess nér sér lúli afbjöfungar en sindu minni er man held fram að undan svo til að positivt sjelkur mú sér að svojus með stadvegum vajtir að finna með að landi ska finna cirka 30 miljónur hvörst ár og 20 ár er afbjöfandi og svo kjönt að partin sér kommunum og næsni som landi kommunum mú löysa sér Så det är inte lätt, men jag tror att det inte minns när man helt är nu kommer.
6: Tack för det, Axel Jansson. Och nu ser det ut till att formören och budskaparen nöjst er lever att lägga fram. Så är färja vid om inte finner han här i mitten. Alldeles falskna i rockningarna är vi hämtar vi in. Vi tar då Axel V. Johansson som inte är... Men var inte något som det är kvunta. Och säger att det är fortfarande regelverket. Och i gång. Onkra mata, så är färre till Johnny Grönland Kämmer. I voice and two have neka legend i mittlen. Jag släpper till han här.
7: Ja, jag kan medan vi bor efter att åttna för fäter och förmanen och i buskabaranen så kan jag läsa väverförsakna från väverstofarja som är galtande till och har mitt dig och i morgen. Sedan parten låt till frukslåt så nann trutjar till 8 meter om sekunden samtrye och äla väver. Norra fyra kvall frukslåt låt til frukslåt av ymsen 18, trutjar til 8 meter om sekundet, samtrye og ella bevor. Sånne fyre frusker vinter oppe i struk av utnerinje 8 til 13 meter om sekundet. Og i natt frukslåt til frusker vind av utnerinje 5 til 20 meter om sekundet, samtrye og ella bevor. Fyre parsten og i morgen låt til frukslåt vestan, trutjar til 8 meter om sekundet, skutja og akkurst el. Hiten 8 til 12 steg fyre parsten og i morgen. Og jeg skal minne at han har tøyntene klokken 16 verer en beinleis sending her i utvarpsstovene til FM1 der vi B36 varpe som av skrånne. Og vi setter han nå omanlattene i smærene, og ni høyde å finne fæter i formann og i buskabaranen.

0: Gott fyrir því.
1: Ja, við hefa trúblagar við að få samband om man ur Smärna. Nu är Otni här.
0: Yes,
1: yeah. Du är spännläs av nu, Otni. Kärs väl.
0: Ja, jag stannar till när du... Ja, jag stannar till när du smär dig. Och fast ska vi komma ut och säga någon släpps akkurat till John i gråten just nu. Här är vi öden, jag fast kunde släppa till det. Och... Klausen onkel läser som det bär från gläser och ganska från franska projektet just nu. Men i halten med sin homa kom också han här. Jag drar ner på honom och ser. Johnny! Jag ser inte trångt att komma till er. Ja, jag kommer hit på en tidpunkt till. Ja, nu är jag formöver till budskaparen här. Och Johnny, du har haft en långare framlöv för Nekon Falsche och Nekon Ungfalka vi vill lusta efter sin er. Det är enkelsligast tillmälen du häver till Dansa. Och hur är det här?
2: Ja, men det är egentligen, jag vill faktiskt säga futsarbrusk. Det är kanske en underhåll att nämna ett regelverk för de kommunerna. Men vissa, de mäckna samtidigt att lägga några bond av sig själva och skicka sig på en, det är när sagt. Och få politiska kipande via på det. Så är det verkligen månader och på halvföre. Hitt är att färre och böter på att göra stora utlöver innanför äldreöj. Och det som var i det kommunala gården om är att, förresten, för att fortsätta politiska rättsförska också för 500 kommunala gården. Men att den kommunala gården för in och ger utlöver och brått organisering av äldreöjden så vi får under kostnaderna nio. Det här visar också en rockstyrke, det här månader verkligen är på halvföre.
0: Nu tar sig akkurat vi landstadsmann vid Fulltjärmalden och som säger det att det tar arbete faktiskt vi som fortsätter politiska regelverkningen och brukar det här och brukar det här i fjör och till Fulltjärmalden i år och det ligger ett lågare uppskott klart om det. Jag har spelat i önsporten kan säga att nu sitter arbetsvisen här i flera år. Alltså, är stövan värre eller bättre än nu är det?
2: Ja, alltså, det som är det goda i hela frågrangen i mån till det här som vi gör i år är att vi brukar mer och mer vita om ätfärerna tjockra brukaren, borgaren i det första samfällan. Och så faktiskt rocknes det socialt är faktiskt blivit bättre, men inte av att att politiska kipan är just en större bröjning av dem, men simpelthen tog att vi tar hatt för några ting som är gjort fram och undan. Med landa pensionsstyrkjöpanen, att vi öll spär upp och tar vi motrocknat här i fackapension. Det tar vi mer hatt för nu. Så ja, det är det här är inte fri gjort, men det är stadväck en ohall för fortsättning.
0: Men ta ju nu ett helt och snackare 1 miljard till 1,2 miljard och snackare till er test. Det kanske ska bytas med kommun och land på en eller annan måte. Här till vi att det pitchar större stånar vid Florida Boplatsen och kan så där kan reka som är rationellt. Ta hjälp på rösten på.
2: Ta hjälp på helt betydligt. Jag hade utdragningen som jag kan säga att vi får från minus 4% upp på 2,5%. Det är att spära sig 20% i underkostnaden i äldreöjden. Tog att härliga och äldre borgare som har ett bruk för det i öjdesnäck. Och så var det unga läsande närmare gläser som sätter spårningen till dem i salen om det inte öjsen kan hjälpa vi höjma hjälp och nämnde så öjsen i framlunda att det att du styrker om tärnasna inne i höjmen och öjsen först kanske bjåa några äldre utbyggor, alltså röktar det här månader öjsen betydligt och på belastningen av allmänna kastan.
0: Så det kanske är en bättre av det?
2: Kanske är det här. Här är också möjligt att vända kaosna och det här må man så höjt och abolitiska kippar man göra.
0: Takk fyrir Johnny Grotnum formaður í búskaparan. Tjess vel innsjöð.
1: Ja, takk fyrir Otni Gregersen, bænlægis úr Smærne. Ég kann að taka ujætni vefur forsögnina. Sætnapastin, lótil frugs, lót sunnan, trutjar 8 metrar sekundi, samtrygi og ela vefur. Norðan fyrir og í kvöld, lótil frugs, lót af ymsan 18, trutjar til 8 metrar sekundi, samtrygi og ela vefur. Sunnan fyrir verið mæra vindur, fruskar vindur upp í strjúk af 8 til 13 metrar sekundi. Og í nótt frugs, lótil fruskan vind af 5 til 20, samtrygi og ela vefur. Fyrir pastin í morgun, lótil frugs, lót vestan, trutjar 8 metrar sekundi, skutja okkur deli. Hiten 8 til 12 sti. Hetta var om middagstugintni og FM 1. Jeg skal minne av at etter tugintni klokkan 16 verur på 36 og varspe og skronne. Tugintni verur atur her av kanalen klokkan 3.
0: Fjørst!
3: Vindemessan 2016 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er følger største vindemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedversker og styrker deg støve av marsneiden. Sitter deg kompass av vindemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med dere om et heimassøkere, et lagtelefon 255-255. Vindemessan 2016 ved Storhøttene ved Kjattner.
4: Milano, her Italia byrjar. Njót sumari og Italia og flygg beinleis ur fyrjum The Atlantic Airways. Sölan til Milano byrja. Einvegis ferasegel ur 1458 kronor. Kjæp ferna nu og atlantic.fo.
5: Skal du flytta til eller ur fyrjum, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horsene. Safari ger löjve lättare.
6: To all fagra land med drungar här.
7: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ända ett handbollsäventyr i Tysklandet? Eventet är att sitta här för att packa så det ser du för allt vi. Ferien är från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färd upp Beinleis flåfer till Tyskland. 5 nätra får jag känna om till det och jag kommer till alla tyska distner i grundspelen och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendan og gløymande turen fær to av events.fo.
8: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
9: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
8: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme handlet der oppe til fri en samlig en prøys.
9: Vars du kvart? Det er Jerry.
8: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
7: Mistral Vikskifte og i Eichene. Frutja deg innom leierdagen for Eichen-Vidjan av danske Mistral Safer-Engineen Kenneth Pøasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottet av danske prøysene og på alt Mistral. Du har rast 30% av danske prøysene. Så mangler det en skenk, en kjøverpår, en bøkarjål eller en måttpår, så er det nå. Vi bjør sjølvende kake og kaffe. Vi suttjast og i Eichene og Arjun frutja deg innom leierdagen til Mistral-Vikskifte.

0: Her tog jo penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever nekvar 4 måneder. Det bøyde til å kjøtta gå med gang, kjipan er skjer og innfølge å bruke, eller gjør øtlom føreskom vi I skiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi tar hjemme syna jysk.fo, alt gjør opp. Så jeg en tilbudspleie av Jysk FO hverje vik. Vi tar åpne mat der leier der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
1: Hørvart her nødt arbeidskleier. Vi tar norsk om på ta velomtakta merke Snickers. Vi sender arbeidskleier ur aller best og gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
2: Rett nå får du 20% I avsatsen til du kjøper 4 dekk til Venstre. Og avsetting åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 400. Venstre. Vi klarer deg for det.
3: Milano, her Italia byrger. Njot sommer I Italia og flyg beinleis ur følgen I Atlantic Airways. Sølan til Milano byrger. Einvägs färdsel I 1458 kronor. Köp färna nu av Atlantic.fo.
4: Nu, skulle du köpa några gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja I återkommat. Helt återköpes. Ta du köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
5: Vars du kvart? Tja, Jerry!
4: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse I Havn.
6: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ettla vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

0: Velkommen til Besøkstet og Verp. Vi sender kvann høsta 18.30 klokken 16, og henter sender ikke vel endesendt i kveld klokken 23. Hun er eisende endesendt søndag klokken 13, og så ligger hun hjemme så inn i fm1.fo som poddvarp. Dagsens gjester, han her vi kallet for Duracell-kaninen av Besøkstet-linjen. Det er Mauren som går inn av solen av svarta. Velkommen og i Besøkstet og Verp, Peter Pedersen.
1: Takk for det.
0: Og Peter, I halde vi byrja hardt kontant, Esper, og løypa blama på en av veien. I fotball er det såleis at her det veldig ofta løtemynter i fytla nekv. Og her til okkon, her fytla en løtemynt fra sonnendelen av løtesenter. Så tog jeg i hotell at vi byrja vi at akka atter til distan 26.30 vi marka i sonnendelen mot i ekstrem. Hva hendte her?
1: Ja, til såleis at fyrjaleggar han etnest ser av vi kom vel ut. Skapte mølager og skåret eisende tydelige, og så håpet vi at vi kunne bytte vågjør på at jeg holder ikke noen, og til det er vi snakker om. Men så hendte det, som kan hende forbold til, at vi kom under et trusk, og tar av en rikve av deibolt, og bare vi, og ja, vi kom akkurat mye ure som trusk noen, og i halvt i 18 år så virker det som menn føler seg presser, og kanskje nervøse av bolten, og så vidt. Og klarer kanskje alltid å grave noen ure som urshålene som vi denne før kom og i.
0: Det som jeg husker om da vi stod og ekleide dysten, det hvordan blir det til at jeg lige kan spille et feil så jeg skal holde ikke?
1: Ja, så vi skal ta så mye av, så det nok til en blanding av tingene, altså jeg holder så at det mest mentalt, og kanskje at jeg vet ikke nå rotinerer jeg til akkurat en sandja støn, og selv om det ljøver sin, så det som en omskyldning på en eller annen, men akkurat handler det til vei, selv, ja. Øyler er ikke det svære på at det så løst, til at det et eller annet som hender aldri mentalt. Ja.
0: Og det som hender, det at vi renner at han også mer eller mindre vekk og gjør en holde ikke. Men jeg bestremer Jan ikke før det jo ferdig om deg 70 minutter. Ta jeg altså helt til å holde ikke ferdig. Hvordan spør til at man ikke mekner å finne noen måttrekk?
1: Ja. Du har hatt det snart. Det og i mest ting som nok så kanske taktisk på enkla matar men det kräver att man vinner alltså ärboltar och andra och att snacka av neggbom att förra året så vinner vi alla nästa boltar och i sättena så faktiskt så vinner vi så att säga andra boltar och ja och det här ger faktiskt att vi aldrig kommer igång att vi spel och det här blir att trycka mer och mer på det och vi kanske färre mer och mer än New York själva och stämmer för att Ja, takk og arbeid, alt samlere, og det ikke bare nok at en og tverre, det må alt ligge som littast i en, og det var meg når vi kjente det. Ja.
0: Hva gjør man så nå?
1: Det ene som man gjør, det man gikk frem etter og begynner at som du sier, til løtemyndere, så vi må brøyte til løtemyndene fra det som negativt til og positivt, og det går er at det ikke var landslivsteget nå, at vi kunne brøyte det langt i Modensøy, Og vi drar sin så vi har hukket det som det skjer med og Jakob behøver greina taktisk og sagt hva og gosse og hva vi skulle gjøre da vi kom igjen som står og vatt og men nu har vi akkurat lastet ned landisten og glemmer han og kastet han langt vekk og hitja fram etter til man kan ikke gjøre annet enn å lære og så kommer vi gjøre, ja.
0: Og lærte også bare hitje frem etter.
1: Yes.
0: I morgen, andre kveld, da spiller hvit mot NSOI i Gondadelle. Og jeg hadde ikke at jeg sier for nekv om jeg sier at NSOI vanlig ikke hele så godt i Gondadelle. Og det her var eisende vist veiklager i senestene. Det tvei jeg sender særlig i møtes, eller hva kan man kalle det?
1: Jeg vil ikke kalle det særlig, det var like nummer 1 som NSOI gjør, og Tar hava megna nega som det ikke har megna fyrr og til at det lyga var fobois i nei og stiene og men nu byrja det kanskje at halta pikkalus indre vi at det fyrr i høtti eisne nu narskast enden og man altså jeg har ikke vunnet et FMI jo i veis hva det
2: 20 år
1: ja 20 år så Så det börjar kanske färg i höttet jag tar emot och det är vana vid att det ger till att jag kunde vitt utnyttja och vi tar vars inte reisande back against the wall om vi skulle nå ett Europa plus så det kräver att vinna i morgon. Så ja, ja.
0: Det här är en diskussion alltså. Ska man snacka om Europa och köpa 60 så ska det sin distan vinna eller hur så?
1: Ja, det är faktiskt här det. Nu har de flesta linjer mist mot det så att säga ödlån ju är alltså. Men man kan inte blöva vid att hoppa på gaver för öronlinjerna. Man måste täcka. Man måste ordna sin egen skilt och fest och det är planen i Jokon. Vi tar vankor vopp till distan och vågna till för att rycka.
0: Ja. Nu ska du inte sitta och avduka alla de här taktiska idéerna och gameplan vi möjde, men kan du överkippa se sin rum hos ju till att alla gänga till distan och gärna kväll?
1: Ja, utan att jag går så gärna till här utan att säga för nek, för alltså vet alla i ödelförna komma vid intensitet och power ända distan. Här var onkel taktisk ting, men kanske man onkel då till tur det som lägger till så är så huxar om det här arbetet och att vinna så nästa bollen och så där till att det allt som allt så kan taktik och vara taktik och hvis man inte över arbetsorsko och vilja att vinna när det står så är.
0: Och vad ska till för att så att säga få den här viljan till att manifestera sig? Det sparkar även från vänjaren om det är kvart detta.
1: Det ska helst inte vara sparkar även från vänjaren. Det ska helst komma innan för att jag till enstak. Onkel du heter nej åt, men det kräver att alla här ett, två plus här nekvå som sitter börsen, alla vilja det samma och vilja är kämpa för fälla, ja. Alltså, det kräver att man motiverar av sig själv. Alltså, det ska komma innanifrån. Det ska inte vara någon annan som ska råpa det igång. Ja.
0: Det här lägger mig liksom till den nästa spårningen. Det här är kvarliga bröjtingar i mån till det gångna vi sagt i systen skulle till, hvis vi skulle röckas ner famösa Europaplåsen.
1: Ja, det är nog. Alltså så tärka det så stöna så är det alltså är han det spel ju så öliga gott ut till tojer bäg kombination och skapa chanser och så vidare, men det är nog det att man skorar på chanserna här. Jag har haft onkel här nästan i sjöna, ja, till att man inte skorar och så vidare och så knäcker vi mer. Men det kräver att man tror på att alla som tojerna och att det ska ganga alltså marginalen fettlar till tojna. Så vi såg fyrdjur så fotot där ofta till favör köp 6 då. Men kanske, jag vet inte ordentligt vad vi ja, här finns ju någon ekvann vi vint och i sörsten, ja. Och det kan vara alltså det kan vara 60 av månader, alltså. Så det är nog att syndra det via man fär, alltså jag vet att onkel snackar om Ferguson att det handlar om att tick the boxes i ändarna. Och det är syndra här, det pjövs inte allt jag suttar så pentig och tjolt om det här man inskör och det här som är stort som fotbollsspelare. Men i mot i ändarna så krävde det att man ja, tick the boxes, att man vinner det snart.
0: Ja, nu säger du till Kjolder TV att det här så här stora chanser och jag har aldrig spelat fotboll till nivån som du är då så länge på Sverige, så att jag vet inte hur det är att stanna framför målen vid en sån chans, men kväll är det som ger alltså in i ögonen är att man kämpar till missbrukar en chans som är så mycket större att det kanske bäst kan ha fått till eller hött till för att få den in.
1: Ja, alltså månader från kanske vänjning till dist till är att i vänjning så är pulsen ofta sin lagre. Och ta sätet där in och sådana huxa och ja, här är inte pressa. Men i en dist så kan det vara att du akkurat du tidigt en fjolansborst att och fram och så knappt det ständer en stöv och inte är nog, jag vet inte, klarar till han. Och istället för att lycka ante in eller kan man ska säga själv om du inte alltid tog det så kan det göra bättre att du mer avslappar ut din avslutning kan göra du skorar och stämfjärd där kan man ettla vid sådana här där kan ska vara och det är näkt ting som kan spela in alltså det är ice till fältigheter alltså det kan ice för det alltså det är väl vi ser rakt till dem som har bort vi ser rakt bollen en halv meter till höger till vänster så skor det upp och ner alltså så faktiskt är det akkurat det sägs miska så det är så sån sort och drar inte minst då ja ja så man bara faktiskt var inne och hitta i hört nu spelar som man skorar bara chansen så kommer vi här alltså det är fotboll det är action till sidan då men nas för så skorar man och ja.
0: Nu fikk jeg meg til at minne sønne søv som i all det som ikke skal kontrollere ble fortalt at det er kjølt om negativ med minne stillene og til jeg tar jeg på 60 spil mot Wuchinche og Torsvet eller Finnig Nørens Søyen og Sebastian Pinkel er vi tar jeg høren brått foten og han klarer faktisk å skåre ved en brått og fot at han har sier den hvis foten ikke var brått så hadde jeg enda lengt om han fyrt
1: ja, nemlig ja, det er en god søv Pinkel, han er fint.
2: Stola opp i 36 ved Varsbenån Heva, Tjakissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
0: Petter Pettersen, jeg kan jo gå om grunden ikke testere alt kappinger av 2064, og det kan jeg ikke tro at du har vært i åttendans i fyrre holdet. Men hittar vi så iverskipet at presentasjonen ved 36, så er det rettelig kontrastfullt til det første 13 distaner, då täpar vi ditt och så spelar jag touchstratrat och här får vi touchstig. Jag har inte fått några tankar om det själv och vad vi grunden kan vara, men vi kan höra tutt på.
1: Vad det kan vara?
0: Det är så stor kontraster och, i mitteln den första treingen gott och väl och den nästa treingen av Kappengarören.
1: Ja, det här kommer vara en forskjellig ting. Jag var syntrin jag till Jan vid Magnalon att man att alltså nu hukte jag så att nästan att lyssna så där spalt va. Och det är ofta att man var under tröste och klara det och mun till att nu man kanske över under tröste inte klara det alltså hvis vi tar en kvadrisaildömes skala ute tar man 8-2-1 menje och man är under en kolossal tröste igen 3-4 minuter och klara allt det Det kan vara månen och tog och jag säger att det är sån utlöm så jag vet inte allt det där. Och vad annat, det kan ens vara, alltså nu bröt man sin dröja spelare och typ när det är övelse och då ska man alltid spela in istället för att man häver de här gångerna som man hejer. Kjolt om det börjar ganga sin dröja backa och är en ödlös skiftande. Och jag var ju så ett av timon och kom in för jonkran och åka för ut och så men så ska man alltid finna identiteten att sälja in men jag hade ju fotboll till alltså det kunde vara tillfälligt där men det kan ju vara att man inte vill nå Donald akkurat i löten
0: Ja, och jag hade akkurat sen att vi kunde sätta åka någon och jag spelar som fyr det är Torgar Börven och ta och i besöktion spela ta fyr i åkon Søylin, så han ikke utla fylla Søylin, men han har fyllt rettelig nekv taktisk allikevel, og alene nekv meira enn kvæt, og jeg vanlig fjeppar kunne forstande.
1: Ja, men det er kjolt halde jeg synder til, med avrinn og spalt av elitserienivå, og bæver Torskalandi og Anna, og toppskytt jo elitserien, altså, ta do man nok okkur, og han reiser, hva man, hva det han, i tredje for noen, så han vet hur han ska lägga ett rust och hur han ständer rätt. Och han var en jävla god och i det bollen vet jag att han var glad för han defensivt. Han var ju emot det och så vidare. Men nu känner jag han inte, men jag vet, alltså, han viskar som en sån som var god för fälla och professionell i sin tillgång. Och en helt annan typ än det som är kommit in och William till dömes. William Unger och han har en egen potential framför sig här och kan bli en god spelare för B6 då och är inte akkurat han typen som han så ja jag vet inte.
0: Nej men alltså jag hade gått att så tror jag att säga att det är William Rygaard vi snackar om dansk valet bland tjocken han kommer från AKF och han är onöjda spelare Torgar Börven han är 43 år gammal vi har alla rutiner som han har ja. Han kanske inte förlanka han ska komma in och leverera det samma
1: nej det är inte allt men man kunde hoppa att han kanske blev till mer och då vant jag dessa för jag gör att han ser god ut Men så hade det attraherat det vi att det blir en blandning i mitten att man ska kappas om Europa men man ska isna bit upp för sönerna va och ta är en evig balans jag ska finna där för att karikar och karikar inte.
0: Ja, och nu kommer det sån här 1 miljon kronor spårningen. Ta är bit upp och Samsung leverera. Kusse fär man blandat det kosten bäst möjligt.
1: Det är nog nek som sitter och spelar dansbörningen. Det är vi att man häver en greja struktur över allt fälla i vantje och vet akkurat vad för spel som man vill spela. Från ungdom och helt nena bästa det. Det vill säga att de spelare som kommer upp av bästa det här är så att säga klarar till de uppgavarna som är en för skolan. Men vi att för vi har spelat om det här som det stått så ska man ägstning ha spelare som är och profiler och kunna göra ting och lära ganska där unga. Så det är en balans.
0: Omklokning från gotten, alltså i Wichinche här har det så nekva goa spelare den har sig kunnat få grusa vid dem. Och det här vill säga att hver ena som är unga fyrbors är och så är det inte något.
1: Ja, och vet hur man ska beinleis kopiera terra Simans system eller så men man kan hitcha och så tycker det att agera och så tag också vi och så det otroligt så tycker att perfekt att han har fel bara kunna kasta onkran in för lövnar och så gäddar det akra lucka gott i det bättre än annast
0: eller kanske kan man vänta det synte vi är det hinne fel och det synte för attrahållande i muntlet att ge ungen chansen och så det snackar vi tror jag att få att det aldrig de som växte vi aldrig någon.
1: Men då sa jag också vi att hese spelaren som kommer in här har spalt alla lugga alla ni håll trus till 100 dyster och första linjen Aren. Nu har jag spalt i havnen land. Jag vet inte hur så nek för havnen rage tumma till. Och halta där skulle vara bästa i Aren. Aren där faktiskt är klar. Det är nog fat döme. Men månen är kanske att här såja att nå jag släpper jag bästa linjen nu, men jag kör ju i första helt. Och här är det ankor över den första ju, första del här som vi kommer upp på bästa linjen. Så jag tror alltid skulle ha varit ankor som man paved the way, jag har lagt vägen till linjen. Jag hade man röjner och synder att göra det här i sexen nu. Vi, här är en ekvän som spelar första del av fotboll och är och nästa röjner att komma upp på bästa linjen. Alltså här är en hejne och här är och ja, för annars är det flera.
0: Ja, nu nämnde du den ena till Heine Gottsen som jag sitter på en sån flera kvinnor och är klar. Jag vet inte om det finns det på igen.
1: Ja, för att man den så.
0: Ja, och så en annan som trackade in på ena vägen, det var John Siversen. Det var Jan Gunners.
1: Ja.
0: Men hvis jag huxar lutsenter långt efter, Peter, det var resten som stod, va? För att John Siversen gott och väl.
1: Ja.
0: Du skulle resten köpa till en kamp.
1: Det här må man godt säga. Och det här var nu ett helt annat besäkselig man skulle upp på att ta. Så jag vill säga gott att vara ännu högre akkurat då. Hvis man börjar nämna nöden så var det till innan. Men ja, jag vet inte vad jag ska säga det.
0: Jag har blivit ganska loftast när jag tror att det här är några intressanta server och det här är annan liv. Ja. Det här är masterliv från 2015 till Skaberet in och men Petter, hvis vi nu kan ska flytta upp den center ut ur skuggan och ser lötemynden och hitcha center mer i Ivekipa är att se kappen till mästaredalten nu i 26. Så att det blir rätt snedet år för syrligheten. Hon är borster, öll kunna täva mot rötlund och kappen till livet mer jaunare än kunna vara åren. Tyvärr ju i 26 i 25 och nu är du åter och du finns ju, ja, sen juni och du finns ju allt vi. Hvor er det måneden til å være mest av kappingene i fjør mot Ljør?
1: Ja. Det er nok en blanding av forskjellige ting. Altså, det virker som, jeg vet ikke om toppen blir en veikere, men jo, anker lige kanskje å pikke sin veikere, ikke lykke robust, og er god til tøyer, det vil si at man får dukk og man får topper, og til linjer lagre enda den hava toa at spalt disna betri og araldje til trikko på at jeg kom fast i mot ötlun topplinnun og jeg aldri eist vi tar først og spalt mot dem mot lånrar
0: Ja, så ett li och vi går kunna hitta lyssnare ja, till Ape. Öll som jag vet om hade dömt Ape till en trycker nyflyttare och tärta så länge bort och tar sig nu ut till att ha ivliga till femte strötter.
1: Mm. Ja, Ape kom upp och tar en grej att vi som spelsel och Och det verkar som att linje orskar bättre nu än det jag har gjort. Och jag hade några vänner seriösare nästan i Ötlomfällen i förra. Jag var dejsen, vi blev en av försvänna där. Mivus och ratt på en eller annan mata. Så det linje som kom upp och det var ni till jag lugga, alltså till er kappiga för.
0: Det är en parstra förklaring är att linjen konditionellt, alltså konditionen som den är bättre att använda ödlån nu mot ganska kvällande över ver för någon annan så igen.
1: Ja, och kanske att säga att spelaren är pickade sig klogar taktiskt. Ta vann ju att det blev att det är spelaren som kommer till ödlån och vara bättre och bättre. Alltså det är det är hopp i förförska fotboll. Så det viskar som man att ja, jag vet inte.
0: Ja, ja. En stor part av månen är kostet till att Rysnes sociala norr och djupmör, han kinklar. Där blir inte enkelt av spelarna. Och hinvägen så är ganska särlig en så ihjuvar framme och ivraska center. Hvis du ska äckla till åttan från, alltså kvät är hänt vid hans närpa om fel honom?
1: Vad nämnde du där?
0: NSOI och KAOI.
1: Ja, Alltså, Kaj är ju spalt så rävliga när jag dyster. Det kan här också göra vi kvittar inte performa som det här var just. Tack och nice för att mätta er. Kjallt om det här säger man aldrig man är, men det kan man gå för att lugga väl. Och en så hittar Svenger som aldrig har vinnat det för mig inte. Men hormoner, jag vet inte vad det ska vara. Det är nog att det som vi säger bara nu.
0: Ett annat, det ska du ju förhållta till som fotbollsspelare är att nu är kapitän och det är ju inte lagt dyster. Hur ser man det?
1: Ja. Jag vet, man gör nog det samma. Alltså det är, man vänder fram till nästa dyst och häver tandmåstandaren nu i Uxion. Och jag är så klar till han man ska möta. Och jag kan begåra till er som jag säger. Till er att man har gått perioder och man har värre perioder. Och det handlar om att komma ihåg de här värre perioderna. Hälskapar och... Ja, jag har varit tidigt den är ju sin. Ja.
0: Ja, och här kan jag lycka inskjuta. Och en parentes är att... Angel Lyne är på 60 år värre än värre perioder. Vi är touchstegen och i touchdister. Och han lyckar väl. Så är det bara trusti upp till Europa. Så trish watch.
1: Nej, släck. Alltså Habe var ju akkurat som stöv för den grunden man så igen. Och så började jag så här att rätt på att jag började vinna det. Ja. Och trish alltid jag spelade blev så redan bättre. Men det är bara man fär chansalad vi att vinna några dyster och så vidare. Ja. Och chansalad är några som är redan jag säger i fotboll. Så, ja.
0: Akkurat ett hos jag om hinne fällen är Kunde jag också ha brukt som en bruk för till en ganska ivskipa lösningar för fotboll det här som vi där akkurat nu. Tog en karriär och i stretch i över fyra förrsk fälla. Du börjar på 62, att du också var i bästa del.
1: Ja, i bästa
0: del. Du röste med Björn Alfjörs. Du är en skolbosynker, det ska man inte glömma.
1: Det ska man inte glömma.
0: Nej, och här kommer en ekogå spelare från Kipera till.
1: Nej,
0: men
1: det blir där nämnde ju underrösten. Det blir jag sätta liv för i skolbekymgo.
0: Ja, men för det sånt som att skola vi kan.
1: Det är ganska.
0: Man vet aldrig.
1: Det är backa från skolbier.
0: Det ja. Men Peter Tuho var ju i 63 och så hade vi ju i Bestreme. Och då var det en period i Tjöklanden och Tjöklanden i Vrju Hape. Och så hade vi ett stort skift i KA. Och då ska Hittar du de fyra fällen du har upplevt innan och från? Alltså, hver är lojkheten här och hver är månen i mitten av dig?
1: Ja. Nu är det så långt sedan man är värre i omkring av fällen som till riktigt att... Men akkurat har man värre här så minns det är bestämt som jag har hört. Det är också man får en sorts hett klämma man kommer här. Så det är öliga fitt folk alla stannar och folk som vill fällen det bästa. Och jag fick en naturgärning med mig och blev faktiskt... jag slog jag nu i första fotboll man kan se det så hej en ordla gå att göra faktiskt. Hej var vänner där. Vitt hött och jag vet inte man hejda stått lite bäj och åt för vällen. Ja, jag var bara goda typer faktiskt. Bäj runt om fälla och ja, som helst.
0: Då det är inte grann någon. Då vinner du SNI FM.
1: Ja.
0: Det här var rätt speciella typer i våra sojlinjer då, som också vänner annars.
1: Ja, så det var så Heimer som hämtade mig då, och jag gick och pratade med han. Och det första året brukade jag syntes till att se man komma in i systemet på en eller annan måte. Och Heimer var en som flottade för fotbollarna, pickade sina mer i färgen. Här man vant i öliga, nekv, ega vänningar om morgonen och mera mivurst. Och taktiskt blev jag inte mera lagt upp på allt det. Att man började skilja fotbollarna, så inte bättre som spelare. Och så hejer så bästa lag jag ett. Det var, ja, det är nog den största branschen jag prövar. Och här till värld att tattas av vi professionella jag prövar i färgen allt det. Han kom eisen vi massor av vänning och det här var fotlat höj och han hej hukte öllum dessna vid att spalt och R4 och R2 och hejarna grejer att han vill kunna ena spelare och det här var ett fight setup av Rui. Ja.
0: Jag hade ju omkring att jag har sagt allmänt att Jesper Lasko han var ganska usågåver som vänjer till förska fotboll och det finns inte några högfyrer från omkring men jag vill kalla det fast att det är något jag omtar så han har en annan inställning än här som följer vår.
1: Ja, och jag var unger ta och så är och akkurat mina typ akkurat ta var han perfekt ur till att typ man vill inte framåt, man vill inte och sådana, man vill inte allt möjligt. Och han säger för att alltid timespärarna att han skulle nog göra det bättre. Och det har alltid jag sedan gjort. Och spelstunden vi tar ut och rygga är sådana öliga väl till mun och är att spela oss linon. Och vi var en ägbar som, alltså jag minns det här året, var det inte ägbar som tror på att man får vinna FM, vunna grejerna faktiskt. Så det var en sån snett år, jag lyckade väl till att här var en spelare i början, men jag lyckades så inte näst att jag vinna vid tydligen. Och han är ju nog en stor anpassad av det, men det var en spelare som tog att arbeta och tog det till sig, som man säger.
0: Och titta senast av FM20HP till 2020 och till corona.
1: Nej, men ja.
0: Petter, till ett näst tjatter att komma åt lands.
1: Ja.
0: Till Fredlustlands. Till K-au, eller K-au, hur säger
1: det? K-au,
0: K-au. Aukereire.
1: Ja.
0: Hur svårt är det mot till omkring du kom fram?
1: Alltså det hette akkurat här vinter jag tar i skulde. Det här var som jag säger nu för utan det och det var nästan lugga mycket kvär. Och jag också om det var rätt att göra det lite och det var man aldrig. Men det var nämligen och vant och i Esbjerg kallade jag. Och det här gick väldigt väl och så Atli Marheim och Atli Faxa skrev under Atter vid följande, jag har bjällt. Men så ringde telefonen så är det Atter Reinaget som säger att han häver ett konkret båt till munnen i Uslanda och om jag kan flickva här och där vill jag bara lycka sucha med för jag vet att om det är det och du vet. Och samtidigt så ringde jag Esbjerg Eisen och säger att här har jag brått foten men då har vi så att jag skriver under vid KAO. Så det är så snedigt hos fotbollsträder. Men den tygen var öliga. Ja, så hon var god, hon var övelse. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Uslands fotboll är inte övelse än förskor, men jag såg att lycka och lycka.
0: Du, Peter, hvis jag inte minns nedskrift så är Esbjerg och Jesperioden här är höppiga perioden. Yes. Du kunde inte ändå närmare.
1: Ja, det kunde, men han var akkurat färd. Så det var, men man mest ju har hoppat någon här att det var inte gott läst. Ja. Men man kan inte vara det värst värld lömmes och är som en.
0: Ja, men alltså, vi var kanske inte förklara för Lorsdagen, som inte känner Huppie. Alltså, kvem var det här för när Huppie och Esbjerg?
1: Ja, han var nog hållit sig på att och var onkelspelare över afton som jag snackade vid för Mats Borscher så gott lapp så han var en ja jag vet inte han utställde spelare och det var inte det får inte rätt fram Och här är det nog en serie av det jag är snäll där, som man kan säga.
0: Ja, det är ett exempel vi tog att det var några amerikaner som köpte Esbjerg och sett in den här holländaren Huppia in som inte var helt i Jordan. Och det blev en fruktlig ballad i Esbjerg och det enda vi tog att några har sett när Richard amerikanerna utåt.
1: Ja.
0: Men Petter, du lägger något som en liten bult ut och Johanna vi att det är av sig månader av utländska och förska fotboll. Kväll är det här mer konkret?
1: Alltså kapitän är näkt tattar i Ryssland och alltså spelar näkt flera dyster på en sorta period då. Men hon börjar i sin tärsätt nu så det är en öliga lång preseason. Jag vill säga att allt är näkt mera alltså hon är mera fysisk än förrigen. Alltså väl mera. Till öliga näkt duellspel och men allo, ja. Men att det är så riktigt att säga om en hela del, att det är rimligt lika när det är som man spelar på en mat och som man spelar på en annan. Men så har Lutz aldrig galt kulturen under följande, så det var inte några kulturschock som så. Men det ena som var vi ägrade akkurat är att man spelade i alla Disney i Reykjavik, så man flyttade till Disney och så kallade man en 5-tummars biltur hem på Disney och ett linje spelade i Reykjavik utan ägrade.
0: Ja, så Ustersa Kappingen är speciellt vid det här att den bästa delen till nästan bära liv ur Reykjavik och så hvis man är helt djur, hvis man har känner långt.
1: Ja, ja nu är det 2 år ägrade faktiskt, så, men ja... Men allugal en spännande tøy og mennande, jeg ser at man bor selv og selv om jeg gjør stedet ikke vi har. Men bare at man er vekk fra Øtlund, det gjør okst. Man blir hittet sin dørelse på liv som er helt alt.
0: Du har jo sin sorte periode nå i var utenlandsetter, da var du i Hillerød og i Nassbeste danske delten, men det er ikke helt det du vil.
1: Nei, det kan man ikke. Jeg får så bare ikke at han har kappet ned.

0: Ja. Alltså det är hackre men alltså lite så att man inte kan vara vi alltså. Det är kanske mer individuella spelare än alltså individuella på ett annat sätt att man häver mera alltså man dover tight inte man ska dova som en högerbackor och en vänstervånger då att man vänstervånger ska men i följande man kanske mer alltid och kan näck forskjellige ting som fotbollsspelare och så taktiskt och videomässigt hickar man helt otroligt när ett video och snackar om alla faser och ditt och datt så det är mera ja. Men sett upp i här vi är resten så är halv professionell så det är vi är. Ja.
1: Stola på 36 vid Varsbenån Häva, Tjakissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.
2: Per Pelsen, jag hade inte sett det skrift vi ser i Hitchhiker som spelare, som typ att du är öjliga orskrojker. Och jag råkade nästan vid att man är en drömspelare för vänner som ligger dent och genpress eller motpress. Hur skulle du lösa det själv som fotbollsspelare?
0: Ja, det är nog det ringaste. Det är att jag ska lösa det själv. Det är en som citerar Nekvorsk och välja till att renna och göra att jag ska till för livet. Och så alltid har vi här kompetenser i Eisen. Jag har funnits bara, men det känns ju alltid till kjöntar alltid. Och det är nog min egna skyld och det här spär man spelar vid. Man ska finna det här lösningen till att komma i den här stöven här. Och en spelare som behöver öliga nekvar ha en dessa meter så kan renna hötta nek djupt. Ja.
2: Hur ska fotbollet då spela?
0: Det är heavy metal fotboll, hvis man kallar det här. Alla, det som Jürgen Klopp gjorde i Liverpool och jag syns inte man gjorde under Bershel, då har jag spelat det här.
2: Då snackar du om årskrukan fotboll, om pressfotboll?
0: Ja, och direkta. Men alla lyckas vara Maduro att läsa dystnaden och när det man ska tracka bollen och inte. Och kvilla till att kunna orska att göra det inte som man... Nei, jeg forsker.
2: Akkurat her vi har kvillet, det er ikke ofte mer skittlig at jeg skiljer oss hver en rik. Jeg liker kjøtt om hver kvillet, så begynner jeg å brøle meg fra frem.
0: Ja, det er det. Og ofte, man heldre ofte en distre, han kan heve. Jeg ser distre som suttje ordentlig råttner ut, til ofte til man renner mer til man ligger og lukker ut rommene. Så det er distre her, ikke chanser er, og så kan det være til man faktisk har arbeidet enda her, ja. Och ofta det här är jag lite ju genom blott ju skulle så ju försöka ändå att släppa att jag är aggressiv och vinna bultar och få man får energi på sig att spela ja, inte ens på en annan mat.
2: I hus, kan du nämna två eller tre spelare som du har dömt väl att spela sig med?
0: Jag kan nog nämna Nick Meyer där, men...
2: Ja, inte för
0: ja, nu spalte jag landet så här vid Adrian och Daniel och Örnum. Och här är ju bara, ifall det är skilt, man skilt sig kvar annan öliga väl så tror jag man är spalta en tog samman. Ofta gör det här man skilt kvar annan väl så tar bara kan det gott nämna över det gamla resorna. Och i P6 så kan det nämna, akkurat han kom upp allihet så var det öliga när vi går och spelar. Så här är fler man kan nämna. Men... Och så sa han det, Hannes har vi spalt landet vid uppetjöken delt när Rubis extra då. Och, ja, så jag vet inte, jag har aldrig nämnt det här, visst.
2: Men jag vet inte hur du spelar dig om den bästa motspelaren du har haft.
0: Alltså spalt och mot det?
2: Spalt och mot.
0: Ja, och till sista Arne så är det Nosa som var... han spalt vid Klubb Brugge, vi spalt och mot dem, då spalt i Akrar. Han dribblar som han, alltså, jag känner så för nästan. Vi har alltid ändå gjort en highlight-video i honom på YouTube. Så det är, akkurat han helt var öliga gåor. Och så tar vi spalt och vi är ju mot Spanien. Tar vår Adler som är köttnar som är nu. Det har varit Petri och Diaz och Adler. Så det är bara ett helt annat stöj.
2: Landslagsstyrka hur resten är nu och sist till landslinjen det var i 23 och tar först när vi får minuter mot Albania och utvärdle sagt att landslinjen
0: Sjövan Gemant men det kräver att man ger sig för gentan delta och akkurat det sørste og tvei årene hadde jeg kanskje ikke akkurat vært her.

0: men själva man hoppar man kan komma upp att stöja att men så jo alltså det är det största man kan vara vid till som fotbollsspelare så Sean gör man det.
1: Men tror du att det är vittnen gammal störst kurser i B63 tror jag att för kött tog jag så gärna ta spalt B63 fire så kallade 9-11 distributor HP och två har vi i Kanada två är ein er bara at feimun framvis aktivun spelaren og er vi og at vi på 60 linnun men
0: hva er hinn?
1: Du spelar jo, det er faktisk Jester Bosen da
0: hekka da
1: men du spelar fyrhållag like, blir kjifter ut og Jester han kommer inn halvdi i tre sena samme nott i ordinerare spel og sen er dysten her bant det er altså han kvar vi at dramatikken kommer i øren hållag like. Tvei rei kort som det ene var sin løye hos sør og hitt var kanskje ikke løye og det Patrick Johansson i ferd etter godt rett for film og så for Eli Falkvart rett for knallet til han har bjørn og så endte det hele ved Råalter han skårer fra 2,5 meter og teiter og renner kapp i bølten to sider av bansjen og opplever alt dette bedre jeg må høre hvordan du opplever det.
0: Ja, jeg minnes det av Nassar, men jeg minnes selv fra da, at han var, altså det var øyelig og stolt, altså. Jeg visste nægget så kunde jeg det her, så det er også aldri, han kunde jeg ikke nevnt vi spillere som han spilte vi, utan jeg har ikke spilt sånn, men jeg vant nægget vi om det. Det er jo nok verre bare en eufori at man klarer det, altså. Men man spilte syv finalen, da, ja. Så... Det var nok veldig skrek. Jeg ser ikke vidt at vi tar vidt alle rennene av etter å ta rådskåret og sånn. Så ja, hadde vi nok ikke tid, ja. Eller det ble det jo allige alt, men ja, det var skrek av å vite.
1: Og til akkurat det, altså, vi som var vidtlatt her, det var jo av etter et låtan for etter, altså, her stendte det alltid fast i minnen. Og det er minnes til ganske særlig, ja. Det er tvær kjente med 60 fjepar som tvær av alt i Jaunar og på Fruisbark. Da stand der fast i horen, og det bare vil gjøre det sen, for jeg vet ikke hva det hent. Jeg så det jo gråna siden derfor.
0: Ja, jeg har sett det her før, ved at folk er lunch inn i Holland, og så knapler jeg mål, så det ikke får vi.
1: Ja, men det her var det for inn i Ilsen, at han og Hape kom fram om
0: 2-1.
1: Det var her det var.
2: Stola på 36 ved Varspenon Heva, Tjakissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.
1: Pell Pelsen, jeg er hodlig at det spryter noe helt annet som ikke hiver noe beina som vi spiller av vøtlen og gjør, og som man kanskje heller ikke vanlig å spille fotballspillere om. Du har fortalt meg at du er sammen med Tøyne Ubygging og Gjørsten Kanneke og hvordan det er bra avskvar til disse følgen. Kan du fortelle oss ikke om det og hva du fant det?
0: Ja, altså nå... Så jeg leser tennisbudskap, og nå leser jeg så sportsmanagement, eller utgjørelse av lærsla, som det er aldri av første gang. Og da valgte jeg å skrive oppgave om å se avskåren. Jeg opplever distro i følgen, og det var særlig at vi fokuset på sex. Og ja, man fant det av en av rikva tingene, og gjør jo kanskje spørnekanninger. Og det er mest av det til nok at opplevelsen selv utenfor journalisten er hun er lydig eksisterer, så det er det samme man fjerner seg alle sammen vi ja, altså støy kan godt lyttes på alle mulige måter
1: hvordan hun dømer?
0: Ja, det kan være vi at særlig at folk kan si at vi med tjener stå og drekke til man fjer av stadion, ikke bare for dysten men eisende for för upplevelser runt om och ta alltid öll kvällen för en kunde lätta sig nog så nägg men så han det allt själv på i arbete så det ringt att få i värsk men det kräver att man tar det att man fyller det i Danmark så är det alltid en stadionpilsa och en öl hvis man ska ha det och ja så det handlar om att lätta stöj utanför vötlen på en annan
1: är det något som fjällen fokuserar för lydje på?
0: Det är aldrig själv att det sker, men att det är till riktigt att allt är frivilligt. Men, ja.
1: Jag har också ägstning om det fysiska karman. Nu är det sin drömisk och det är runt om vattlet. Som har stannat i det hus och så är det här stannat mellan här Sore och Sante. Här är Ronche. du ska gänga den utrustade höll eller gänga sent lekt för jag kommer in i en kantin som inte har beinas till vötlen. Är det som östyr i plats för förbättra?
0: Ja, det här var ens nämnt i uppgången. Till riktigt, alltså, man kan komma in allt möjligt i uppgången. Men det här var ens faciliteter och så var det väggr i ens som spalt en äggvind som följt jag. Så det är helt sluga lätt att göra det förrän allt det, men alltid ofta har vi något vävligt att man kan sätta och sluta tält upp och sälja pilser eller stadion burger och sådär. Och vi vet att besöks restaurant där sen tror jag. Och vi har aldrig rättnat så okej, ta det och görs det. Men det handlar om att ha en kontinuitet och att man gör det ofta så folk vet att om vi kommer för om man är och här är det tillbå till och.
1: Ja, nu också ju om man till allt det här samarbetet i Danmark att det är ganska sin råd för stångt. Men akkurat här i Danmark är det ju väldigt utbrett. Här är alltså kapping om att se pilsner och burgar. Och det är det här frivillig arbetskraft.
0: Ja, nämligen. Vad ska jag säga? Och det här det som är sin bekymrande är att Askratun i förrän det är inte växande som att lära sig. Så det handlar om vad man gör också. Jag vet inte hur jag är öppen av tog i... Och som man ser ju här så är det alltid en mer spännande närgrande. Så det är jag över det. Och jag var värsta färdig på oss sist.
1: Jag plöjer sig långt ut och jag ger vilt det om att det du kan få. Vi först ska vattla till er brunt vatten och minner om kaffe. Eller ska ätas för kaffe och så är det några slickpåsar.
0: Ja. Men det är, men så är det alldeles. Så är det kaknar som är en kärma och ja. Men jag hoppas att handa bröds kan hända i utjöken denna staden i eisen. Så det är...
1: Men Peter, att det stort av vötlen, då är det för jag har besökt det var helt istäckat i vi om att näka vi kan kira att det står upplevningarna bättre. Det är en syr mot NSOI och i andra kvöld. Hva ska till här? Precis efter NSOI?
0: Det är om vi ska ha flera mål där. Alltså. Det är stort att langa, men... Tera vet komma ut vid en utstrålning av det och vi vill ju mena vinnande dysten. Tror jag nu börjar så nu är det där sista. Så hvis du inte vinner nu så är det så att säga färre på en eller annan mata. Schalt om det inte är det, men det är inte det här mindsetet man ska ha. Det är nu eller det inte. Så jag vet inte, vi kommer ut vid Ötlund och kun, som man alltid säger, hitta på en annan egen utav dysten lever. Det är viktigt.
1: Det är teatret att det är ju en landslivspausa. Att han har varit här och hon är skett för en halv vecka också. Så det har jag sagt att han nekva sia om man kommer på studieutrustningen i mån att komma negativt utifrån.
0: Ja, helt säkert. Och särskilt att ha dessa pauserna kommer. Då är det så rävla strävliga färre i pauser vid någon teape. Ett lite vunnig av distan. Så... Jo, vi färger en äggfyr av innan av dessen och ägstna fyr att det ska bli ännu mer spännande som toppstår innan.
1: Kanske här var tid innan huset så i håp någon hanterar det så här senaste delen när jag ser att hockvannan i egen och sagt att nu lägger vi det här att romakon och nu har vi ett fullt fokus och nästa dessen eller kvart det görs.
0: Ja, men vår öliga skuffa är att den har uppsämmat dessen och så brukar man lugga den första dagen av er. Inte det bästa länen och så ja så där får han inte se att nödvändigarna som man vill ha i dysten. Och jag har alltid att det här är Jordan så vi är klara till henne så i.
1: Och tid för att inte ni ska vara om att jag ska trösta i konton och tid för att hålla på att första bruxet eller kvar vantar du att det färre att kosta vid utrycket?
0: Ja, till ambagostisten så är det där finns de noterna, då har vi redan och krutsch och så är det så att distrin lägger sig och till tar man börjar att röna spela så spel att man kanske kommer att få nägg vid nöda taktiska så det vi tar var onkur ting som vi tar säga att här är vajklagar och vi tar att utnyttja det så är det vana där rikar.
1: Hur så viktigt är det för dig att få uppbackning gott om för dig?
0: Det är alltid viktigt. Och särskilt en frutjakvalstist mot en liv som kappar som FM. Och jag vet att här har halkår och avskårar jag har som är godligans. Det skapar en annan stämning där det är trummor och sådär. Det ger man för ganska ett sin dreika harstud och elnar. är att picka liksom mer uppsätt så så ta ger också vid distan alltså och ta det stämningen runt om stadion så alltid det ofta kommer in av öllum på en annan mat.
1: Hela när jag ser att här är det fler 460 var det än så vill innan.
0: Ta också ju så näck vom är också om där smör och kalle ta men tar som tackla jocken och tar som skulle ge va och rega knopp så kan gå för sen det här är ut här så tar vi inte mot.
1: Det ska jag helst säga att jag vet också för det helt rätt.
0: Nej.
1: Per Pelsen, tog inte jag hon hur alltså inte rättliga kött. Du sitter ju och håller dig vi när vi börjar och hur slängt vi det kommer. Och vi det kommer här till att vi suspekt att skulle att binda samman om sändningarna. Och tog, är det något som du sitter och bränner in vid att du inte finns sagt så jag hade möjlighet till att, komma vi tog nu?
0: Bara... Det var ikke kjøle. Jeg kan si at vi at jeg tror vi så er det vel på 60, og jeg er god i fellet, og jeg har alltid her i øyne god folk. Jeg håper at man gjør det neste årene for å bygge på 60 opp til å være et av topplinn i første fotball. Og det skal helst komme via at vi klarer at litt av bære ungdoms og vaksne liv. Så jeg håper at ja, at man får at kunne och ta vet jag när folk som arbetar för det så. Ja, jag vet inte. Jag bara tacklar alla på sex så är ganska.
1: Och vi hörs här Mary Jo Warren så är det vid Leo vi på sex det var på vid där. Hända sent ju ända sent i kväll klockan 3:20 och hon är ästa ända sen söndag klockan 13 och så kommer hon lite hemma så inne för mig punkt om jag får som potvart. Tack så Chester, Peter Pilsen, tack för att du kunde komma Peter.
0: Ja, tack.
1: Og tekniker Gunnar Johansen og eit Ronny Thomasen. Takk for i dag.
2: Stola på 36 ved Varspenån Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Her tog jo pengar vi snildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkken og fyrirtøkken og heve nekvar fyrirmåner. Det bøylet å kjøtta kom I gang, kjipan er sér og einfalda bruka, illi er öllum fyrirskum vidskiftum, og alt arbeid kan gjes papurlest. Vi kjer heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tuin kate veidar.
1: To all fagra land med drungar her
2: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr I Tyskland? Eventet är utsatt här för att packa, så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och I packan och färd upp Beinleis flåfer till Tyskland. 5 nätra får jag känna om till det. Jag kommer till alla tyska distner I grundspelen och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tung. Nare kunning och bojlegging om händan och glömande turen färd till events.fo.
3: Skulle høre henne kjeftast, sette seg I samband med Gulliklokkar. Vi drar til at her feien. Du kan eist til søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.
4: Klokkan Håkon Tjei. Her tøyende av FM 1.
5: Bøye Jakobsen og Nell og nevntin I partafellan om verren kommet av samt om at Bøye Jakobsen fyr fra som stjauri I fellan om. Han vir stjauri I partafellan om verren og så igjen 2020. Det vir ikke sagt noen årsøk til at samstarve mellom stjauran og fella I endar, men som vi har skilt så det okkur vi alit mellom stjaura og nevnt som ikke som det øyre verra og igjen så stjaura I fyrtøkken. Nämnden I världen inte att tacka Bøye Jakobsen för det stora arbetet han har gjort för fela igen. Fyrbe stjåre Vero Samal Johansson som tekniske leier til verden I løtene. Og nå fornemte han så I gang vi tilgangene å finne en nødvendig stjåre når han teker vidt her vidt av det ikke enn. Men altså, Bøye Jakobsen ferdig fra som stjåre I store fyrtøkene verden og Samal Johansson fyrbilsett som stjåre. Og Øyne 200, altså om 44 år, vera 33.000 folk som byggde I fargen. Det var jo sånn at jeg framrokninger som landsbanken har gjort, og som var jo lagt fram av budskaparen og ideen. Jeg tar med 33.000 folk I fargen I Øyne 200, vera 8.000 utlendinger og 5.000 føringer. Det en økning I folketalen og omlai en kjent part av tog som I det. Utlendinger teller samarbeid folket framskrivingene for 90% av folketallet nå I 2026, og for 12,5% I 200 stendere leser I fra grønnsene til buskaparanen og fortsatt politiske halvføre. Og I framskrivingene utlendinger folk som flott til fargen, tørre etterkommere som fattere fargen ved å vise somføringer. Framrokningen viser øyne at det balkgrind av eldre falske I beskjed I trusjar som vekser mest I togjarskøynen fremme med det nødjo aldene. Og så det, halvdelen ikke var, så det I morgen at førsk vinnløs folk og andre vi tilknytt til førsk av vinnå saunas til Olvara og Gaman I Norrlandhusen vi av årsens vinnå det hjem. Og vi har kunnet hevende bare å kunne satt det, og til å kjipa fire, eller stente fire, det noen. Hvert av skrånene av vinden denne morgen?
6: Ja, hei.
5: Hei.
6: I morgen så har vi et spennende av skrånene. Vi har vært førskar og utlenskar fylesaldere. Det som noe spennende til vi har finnet tvær lærselene fra Leko, av hva man greier å komme fra. Hvordan Leko fra å være en liten tjattlere fyrtøkker til Heimskjent fyrtøkka hever vokse. Så det ser spennende å høre om hvordan de har finnet tannvøksteren. Og så hører vi deisene om fra Kina, en som heter Kristina. Hun fører til oss om hvordan arbeidsmarknaden I Kina brøytes imot til Hvitløkje. Så her dere som vi kunne tagge til dere og hitte etter. Hun nevner nemlig at vi en 16-18-4 her som Kina det. Så det kan vi bruke til å få inspirasjon nå.
5: Så det tvei sånn fast punkt som å skrive om det. Anne Rorses visste jo hette vindu-attache. Vil det til oss nå?
6: Ja, det det som vi kaller over hattepunktet i ADN. Det alltid en stor løte å ta hesebøy over kåsten. Og årsens virke, det vi så lett til for en av fyrtøk som støvått, eller veksende og har vist framfysene. Og her vinner jeg at det så kan vi ha lett til anten til en av fyrtøk, eller person som har gjort oppvart styrstakt avtak.
5: Ta, og nå årsens vind, det blir gosset nek for vindløs folk og til sted, vanlige.
6: Alltså här är över 300 ganska 300 och en 30 folk som och här är en stor pastor från Vindelöven. Här är från Blanting här är en stor pastor av politiker runt som är listigar. Men jag är väl inte sagt en 300.
5: 300 folk gott. Och det är fyra gånger sedan Norrland till oss i morgon att de döver det.
6: Här är i Norrland där hos i Karmelen att vi är fyra vinnedägen. Ja.
5: Bara Gunnar, så att jag tackar dig för att du är stund över vid tjocken.
6: Ja, själv tack.
5: Tack för det. Ja, tack för det. Säger bara Gunnar, så att du är samband vid att vinna huset, kippa för att vinna den i morgon, och till att årligt att vända en tilltäck. Leia dig vid första fläget till Nuttjö Arjarkirch och löst. Hetta vill du ha till att låta stitchen om vi stöla gott och santa klockan 14, röv över hyllnar och gentebalkrin tabita för att sincha. Fröv i Olasson Åsen som är form över Kirchran och Arjun bjöd välkommen sin och rör. Det är löst att fläget är Rikbor Andrasen, Henning Mortensen och Vilhelmina Johansen. Det är så täljast med den äldsta folk och Arjun och det var ett sitt i Kirchran. Efter det halda jag kvann Fruriksson biskoper och Anfen Brekstein Boraslim och röv om. Att han har varit på ett kaffe och kök i Archa Kirchjom. Så för att till boskaparraje tog terropar nu varska och tog omverande boskaparliga gångten släpper allt fram så var det hattliga fortsatt i 1 miljard om 20 år. Och i det lägger boskaparraje eller leje boskaparraje fram sina årsfragröjning och hälsar för vart en tema för gröjning om fortsatt politiska halvföre. Även om vi står att intöker må få oss till vea att spärringar främjas för att lägga 1,2 miljarder kronor i medel årliga om verande tjänast och stöj av välfärdrösten ska varvöjdas till framtiden. Urslit i tredje är att pensionsaltren vill hacka vår och att allmänna vöjtingarna växer vid lagre fär än lönnar. Urslit i är inte en försök om kvärt fär är hända men en avvärning om kvärt kan hända om man inte har tök vara framt skriver budskaparaj i frågrönsnämn. Halt föres avbjörningen stävar från att tälja av äldre fölkse växer månad till möjlig än tälja av fölkse i arbetsförn alltre. Demografiska bröjtingarna för att lägga störst trusta allmänna utrustningar i framtiden. Långt om 20 år vill det hattliga i allmänna gärran och 1 miljard kronor. Här har vi stöver och pastor tja kommunen om. Och det är omlag helt enn. Akarvaldi hefur nú stemt í Hjalta Gunnarstein fyrirverandi landsapotekara fyrir rattin. Kringvarpi veit í dag að segja að Akarvaldi hefur sendt máli til fyrir ratt, men innlit fast ekki Akarvaldi fyrir enn ná vík og skrifa Kringvarpi. Það var landslagnin sem eftir að etterlit bæða styrelsen for patientsikkerhet meta um máli. Og styrelsen valgte å melde mål til Løkreglam. Vi er som kunde landsapotekene råkne vi av være borst og vuster, men Hjalte Gunnarstein valgte selv å se seg ordstarve, vuser endelig som KVF finner seg. Og talvel Olympiaden i Uzbekistan begynner i 20 år, og først skal tallandslivet rente seg i Tyskland i første omferde. Tyskland er styrkes med som nummer 5 av dem godt og vel 200 landen i kappingsene, farger som hun tror seg. Ikke vær større vi som antant melte så sterkere manning, og farger tappte oss den 4-0. Men at tre av båret restet i Luiti, og jeg gjør nye hotene, Lissheim fikk jeg en lag. Talvolympiaden heldte fram i det, og farger skulle i øren omferde regne seg med ut i Kaiman og ikke noen. Grønland er via talvolympiaden for fyrst og fyr, men grønlendinger tappte øyne 4-0 i fyrst omferde til å være med til Luxemburg. Så vi kommet til Vekri her, ser han 17% låt til frukslåt av Sore, tror jeg 8 meter samtidig, og alle ved vår Norran fyrir og kvalt låt til frukslåt av Imsonatton, tror jeg 8 meter samtidig, og alle ved vår Sonnan fyrir fruskur vinter oppi struk av utenrinsje 8-13 meter. Og i natt sett av frukslåt til fruskan vinter av utenrinsje 5-20 meter samtidig, og alle ved vår Fyrra part av morgen låt til frukslåt av Vestre, tror jeg 8 meter, Skutja og Okkdelle, og hiten 8-12 hitast i. Hetta var så tynt nu. Jag tar någon ska minna att efter tynt nu och reklamnar så är det 36 på Varsby som är skrande. Vid Bayer Gunnar Johansson och Åten Gregersen vi är aktiv i tynt och i morgon av mitt det.
7: Jag är det jola med våren. Jola bor och håller branta. Halld jola vastna och håller branta. Vi tar att gåa med, honalig höller och mega gåa tennast. Bojlek är den 15 oktober och får en manlig gav av 1000 kronor vid. Eisen ber til å bøylegge jolamaten heimvig. Bøylegg av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av.

0: Velkommen til Sextetvarp. Vi sender kvann høsta 18.30 klokkan 16 og henter sendet kjøver endesendet kvöld klokkan 23. Hun er æstig endesendet sondag klokkan 13 og så ligger hun heimansøyne fm1.fo som poddvarp. Dagsens gjester, han har vi kallet for Duracell-kaninen og Sextetlinjen. Det er Mauren som går denne solen av svarta. Velkommen og i Sextetvarp, Peter Pedersen.
1: Takk for det.
0: Og Peter, I halde vi byrja hardt kontant, Esper, og løypa blama på en av veien. Så i fotball er det såleis at her det veldig ofta løtemynter i Fytlandegv. Og her til okkon, her fytler en løtemynt fra Sundhundin av Løtesenter. Så tog jeg i hotellet vi byrja vi at bakka atter til Disten 26.30 vi marka i Sundhundin mot Ebstrem. Hva hendte her?
1: Ja, til så at fyrjallegger han etnest ser av vel, vi kom vel ut. Skapte mølager og skåret eisende tydelige, og så håpet vi at vi kunne bytte av høyere på at jeg holder ikke noen, og til det vi snakker om. Men så hendte det, som kan hende forhold til, at vi kom under et trusk, og tar jeg var en rikve av deg bølte, mener vi. Og, ja, vi kom akkurat mye uret som trusk noen, og i halvt i 18 år til så virker det som menn føler seg pressere og kanskje nervøsere av bølte noen, og sånt. Og klarer kanskje alltid å grave og gå uret ned. Urshålene som vi denne før kom og i.
0: Det som jeg husker om da vi stod og ekleit Disten, det hvordan blir det til at jeg liker å spille et feil som jeg skal holde ikke?
1: Ja, så vi skal ta oss av meg selv, så det nok til en blanding av tingene, altså jeg har sett at det mest mentalt, og kanskje til at vi ikke nu rotnerar till akkurat är sant jag stör någon skolt om det här jag har sett så som en omskillning på en annan men akkurat handlar det sen vet jag ta öliga riktar svär på att det är så löst så att det är ett eller annat som händer aldrig mentalt ja
0: och det som händer det är att vitt Renata nå och är mer eller mindre veck och gör en hel del men är bestämmer jag när inte för det är ju förrän om like 70 minuter ta är så helt att hålla inte för hur spelar till att man inte mäknar finna något motträck
1: i ja till det du nu har hukt att det snart till er och i mest ting som är nog så kanske taktisk på enkla matar, men det kräver att man vinner alltså ärboltar och annat, och det här snackar vi en äggbom att förra året så vinner vi alla nassoboltar, och i sätterna så faktiskt så vinner vi så att se ångar andra boltar och ja, och det här ger faktiskt att vi aldrig kommer igång till att vi spel, och det här blir att trycka mer och mer på det, och vi kanske färre mer och mer än New York Sjölvar och stäm för att ja, tack och appert, allt samlare. Och det är inte bara något att en och två gör det. Det är allt ligger som littast i en. Och det är vad man har velat känna det. Ja.
0: Vad gör man så nu?
1: Det är en som man gör det man gick fram efter och börjar att som du säger till lötemyndra. Alltså vi måste bröta till lötemyndra från det som negativa till och positivt. Och det går över att det inte var landslivsteget nu. Att vi kunde bröta det långt i mot en sån. Och vet jag syns så att vi har hukt att det som var det skämme och Jakob behöver grejna taktiskt och sagt kvärt och gosse och kvär vi skulle göra att vi kommer en sån stor vattor. Men nu har vi liksom lastat när landisten och glömma han och kasta han långt väck och hitta fram ett till man kanske är annan än att lära och så kommer vi göra, ja.
0: Och lät också bara hitta fram efter.
1: Yes.
0: I marchen, annan kväll, ta spelar vit mot NSOI i Gundadelle. Och jag hade inte att se för nekv om man säger att NSOI vanlig inte hela så gott i Gundadelle. Och det här var östen vust, verkligen i senast. Är det två sinter sartli i mötes? Vad kan man kalla det?
1: Jag vill inte kalla det sartli, det var liksom nummer 8 som NSOI ger och tar hava mekna några som inte har mekna fyr och till att det är lika vad fobo är sin nej och styrna och men nu börjar det kanske att halta pickalus inte vi att ta fyr i hött i eisen nu norskas änden och man alltså jag har inte vunnit ett FMI ju jag vet inte vad det är 20 år ja 20 år så Så jag börjar kanske färg i höttet jag tar emot och till vana vid att det ger till att jag kunde vitt utnyttja och vi tar var sin rejsande back against the wall om vi skulle nå ett Europa Plus så det kräver en vinna i morgon. Så ja, ja.
0: Det här är en diskussion så ska man snacka om Europa på 60 så ska den distan vinna ställa eller hur så?
1: Ja, det är faktiskt här det. Nu har vi de flesta linjer mist mot så att säga ödlån i år alltså. Men man kan inte blöva vi att hoppa på gaver för öronlivna. Man måste täcka. Man måste ordna sin egna skilt och fest. Och det är planen jag kan. Vi tar vankor upp till distan och vågna till för att rycka.
0: Ja. Ja, nu ska du inte sitta och avduka alla de här taktiska idéerna och gameplan vi möjde. Men kan du överkippa se sin romkurs i till att gänga till distan och gärna kväll?
1: Ja, och sådana att jag kunde stämma inte här och sådana säga för mig för alltså vet att jag öll för att komma vid intensitet och power ända distan här var onkel taktiskt ting men kanske man onkel då till tog distan lägger till så är så också om det här arbetet och att vinna sig nästa bollen och så där till att det allt kommer allt så kan taktik och vara taktik och visst man inte över arbeidsårsko og vilja til å vinne nærdestyr og så videre.
0: Og hva skal til for at så å si få han denne viljan til å manifestere seg? Det sparker evne fra vennjæren om det, hva er det?
1: Det skal helst ikke være sparker evne fra vennjæren. Det skal helst komme innan fra de enstaka. Anker du gjør det nøyot, men det krever at alle tar ett två plus tar nekvo som sitter börsen och alla vilja att säga och vilja är kämpa för fälla ja alltså det kräver att man motiverar av sig själv alltså det ska komma inifrån det ska inte vara någon annan som ska ropa det igång ja
0: det är lägen vill som till den nästa spårningen och det är kvar brötingar i mån till det gångna vill sagt se i systen skulle till hvis vi skulle röckas ner famösa Europaplåsen.
1: Ja, det är nog alltså hvis vi tänker det sysst tyna så är det alltså jag hade spel jag ser öliga gott ut till tyger bär kombination och skapa chanser och så vidare men det är nog det att man skorar på chansen här. Jag har haft onkar här nästan i tjona. Ja. Till att man inte skorar och så vidare. Och så knäcker vi mer. Men det kräver att man tror på att alla som dörna. Och att det ska ganga. Alltså att marginalen fettlar till dörna. Så vi såg förr så fotot där ofta till favör köper sexer då. Men kanske, jag vet inte ordentligt vad vi... Ja, här finns ju någon där kvar vi vänt i systen, ja. Och det kan vara... Alltså, det kan vara 60 om månader, alltså. Så det är nog att syndra det via man fär... Alltså, jag vet att onkel snackar om Ferguson att det handlar om att tick the boxes i ändarna. Och det är syndra det här. Det pjövs inte allt jag suttar så pentig. Och tjort om det är det man inskör och det är det som är stort som förbåsbärare. Men mot i ändarna så kräver det att... Är man jag tick the box as man vinner det snart.
0: Ja, nu ser du det shoulder till vid det här så här Story Johnson och jag har aldrig spelat fotboll till nivån som du är då. Så läck på Schweiz när så att jag vet inte hur det är att stanna framför mål med en sån chans. Men kvällen det som ger alltså in i en är att man kämpar med missbruk en chans som är så stor att det kanske bäst kan få det till eller hött till för att få in.
1: Ja, alltså månader från kanske vänjning till dist till är att i vänjning så är pulsen ofta sin lägre. Och ta sätet där in och stanna huxa och ja, här är inte pressa. Men i en dist så kan det vara att du akkurat du tidigare en fjolansborst att tro fram och så knappast ändå en stöv och inte är nog, jag vet inte, klarar till han. Och istället för att lycka... Ante in, eller kan man ska säga. Självt om du inte alltid har tydligt det, så kan det göra bättre att du mer avslappar ut en avslutning. Kan göra att du skorar och stämmer för att röka man ett land. Vi såg att det kan ska vara. Och det är någonting som kan spela in. Alltså, det är ägstillfälligheter. Det kan ägstfärda. det är väl vi ser rakt till dem som har bort vi ser rakt bollen en halva meter till höger eller vänster så skor det upp och ner alltså så faktiskt är det inte akkurat det här smiska så det är så sensort och drunch mish då ja ja så man bara faktiskt var in och hitta i hört nu spelas mot man skorar bara chansen så kommer vi här alltså det är fotboll det är action till sidan då men nas för så skorar man och ja.
0: Nu fækste mig til at minne sønne søv, som i alle jeg som ikke skrev kontroller blev fortalt, at det er kjølt om nek i tid med minne stillene, og til jeg tog jeg besøkte spiller mot Wuchinche og Torsvett, eller Finnig Nørens Søyen, og Sebastian Pinkel er vi. Tog jeg over en brått foten, og han klarer faktisk å skåre ved en brått fot, og at han har sier den. Hvis foten ikke var brått, så jeg hadde enda lengt om han fyrt.
1: Ja, nemlig. Ja, det er jeg også. Pinkel, han er fint.
2: Stola på 36 varspen noen heva, Tjakissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.
0: Pat Pettersen, jeg kan ha gang rundt ikke testere alt kappinger av 2064, og det kan jeg ikke tog at to har vært i åttanans i fyrre holde. Men ikke er vi så iverskipet at prestasjonen på 36, så er det rettelig kontrastfullt til det første 13 distaner, då täpar vi det inte. Och så spelar jag touchstid straträtt. Och här får vi touchstid. Jag har inte fått några tankar om det själv och vad i grunden kan vara. Men vi kan höra tutt på.
1: Vad det kan vara?
0: Det är så stor kontraster i mitteln. Den första treingen gott och väl och den nästa treingen av Kappengrören.
1: Ja, det kommer vara en forskjellig ting. Jag var syntes jag att du gärna vid marginalen att man att alltså nu hukte jag så att nästan att lyssna som där spalt va. Och det är ofta att man var under tryck och klara det och mont till att nu man kanske över under tryck och inte klara det alltså hvis vi tar en kvadis så är det dömes skala ute. Då är man 8-2-1 men ju man är under en kolossal tryck igen 3-4 minuter och klara allt det där. Det kan vara månen och tog och jag bestämmer att det är sån utlöms jag vet inte allt det där. Och vad annat, jag kan inte vara alltså nu bröt man sin tre av spelaren och typen är i övelse och då ska man alltid spelare in istället för att man häver de här gångerna som man hejer kjolt om det börjar ganga sin tre nere bak och är en ödlös skiftna. Och jag var ju så ett av timon och kom in för Jonkran och åka för ut och så vidare. Men så ska man alltid finna identiteten att så det men jag hade ju ice fotboll så alltså. Det kunde vara tillfälligt där men det kan ice för att man inte vill nå Donald i akkurat i löt.
0: Ja och jag hade akkurat sen vi kunde sätta och någon och att vi att jag spelar som fyr. Det är Torgay Bervin och ta och vi så kan spela ta för Jonkran. Søylen, så han ikke utla fylla søylen, men han har fylt rettelig nekv taktisk og lykkevel, og alene nekv meira enn kved, og jeg vann i fjeppar, kunne forstand det.
1: Ja, men det er sier kjolt halde jeg synder til, med over nødspalt av elitserienivå, og bæver Torskalandi og Anna, og toppskytt jo elitserien, altså, ta doma nok okkur, og han reiser, hva det han utredd for noen, så han vet hur han ska lägga ett rust och hur han ständer rätt. Och han var en jävla god och i det bara som vet jag att han var glad för han defensivt. Han väljer mot det och så vidare. Men nu känner jag han inte, men jag vet, alltså, han viskar som en sån som var god för fälla och professionell i sin tillgång. Och en helt annan typ än det som är kommit in och William till dömes. William Unger och han har en egen potential framför sig här och kan bli en god spelare för B6 då och är inte akkurat han typen som han så ja jag vet inte.
0: Nej men alltså jag hade gått att så tror jag att säga att det är William Rygaard vi snackar om Dan Kjallabrand Kjokon han kommer från AKF och han är onöjda spelare. Torgay Bervin, han är 42 år gammal. Vi har alla rutiner som han har. Ja. Han kanske inte förlanka. Jag är nöjda när han ska komma in och leverera det samma.
1: Nej, det är inte allt. Men man kunde hoppa att han kanske blev till mer. Och då vant jag dessa för att han ser god ut. Men så det är att det är vi att det blir en blandning i mitten att man ska kappas om Europa men man ska ägna bygga upp för synare va? Och det är en evig balans att finna det för att hva rikker og hva rikker ikke.
0: Ja, og nå kommer det sånn her 1 million kroner spørninger til å bygge opp og samtidig levere. Hvordan får man blant annet i korsen best mulig?
1: Det er nok meg som sitter og spør at han spørninger. Det er vi at man hever en greie struktur over alt fellet, vet jeg, og vet akkurat hva for spilstøy man vil spille fra ungdom och helt nena bästa det. Ta oss att tar spelare som kommer upp på bästa det här är så att säga klarar till ta uppgåvan så där en för skolan. Men vi att vi har spelat om det här som det stått så ska man ens ha spelare som är profiler och kunna göra ting och lära ganska där runt så det är en balans.
0: Ja, omklukning fra gåten, altså, vi vet ikke, her er det så nekva gode spillere, den har seg kunnet få grusa vidt dem. Og det er også, at hver eneste min omkring på seg, og så er det stendt nok.
1: Ja, og vet ikke om man skal beinleis kopiere her, sier man system, eller så, men man kan hitje, og så ikke hva det er det gjør, og så tar jeg også vi, og det er utrolig å sånn at tar fär att han affär bara kunde kasta onkran in för lövnar och så jädrar det akkurat lika gott eller bättre än han näst.
0: Eller kanske kan man vänta det synder vi. Är det hinne felen jag synder för attrahållande i mån till att ge onkan chansen? Så det snäkar vi tog i att få att det var aldrig de som växte där vi aldrig vet någon.
1: Men nu sa jag också att hese spelaren som kommer in här har spalt all ugga län jag hållt rush till 100 dyster av första lärlinen Aren. Nu har jag spalt i havnen land. Jag vet inte hur så nekvar havnen har inte tumma till och halta där skulle vara bästa liv Arne där faktiskt är det klar. Det är något fat döme. Men månen är ganska att här såg jag att jag släpper köra bästa liv nu men jag kör ju i första helt och här är det anker över den första del här som vi kommer upp på bästa liv och så. Så det är alltid skulle vara anker som är, som man paved the way, har lagt vägen till innan. I halde man röjnar synder att göra det här i B6-en nu. Vi är här i Nekvar som spelar första del av fotbollet och är och nästa röjna att komma upp på bästa liv. Alltså här är en hajne och här är och ja, hvor annet er det flere, men ikke
0: akkurat. Ja, nå nevnte du den ene, det er Heine Godsen, som er jo sitt i bansjen og flere kvinner, og er klar, jeg vet ikke om det finnes det på byen,
1: Ja,
0: og så en annen som trakket inn på en av veien, det var John Siversen, det var bare Jank Anders.
1: Ja.
0: Men hvis jeg husker at du sitter langere etter, Petter, det var reisende som støv, for du gjør den så gjerne godt og vel.
1: Ja.
0: Du skulle reisende kjøpe til en kamp.
1: Det må man godt si, ja. Og det har vært noe et helt annet besekselig man skulle jobbe på at da, så jeg vil si at godt å være enda akre akkurat da, hvis man blir nevna nøvnene som var til innan. Men, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si alt det.
0: Nei, jeg har blitt ganske loftet sånn at det er her er noen interessante søver, og det har vært annet liv, ja. Det er mest her liv fra 2015, du skal bare rett inn og men Petter, hvis vi nu kanskje flytter oss senter ut ur skokken og ser løtemyntene og hytter senter mer i iverskipet at disse kappene til mesterdeltene nå i 26, så er det veldig rett og slett at det var for siligheten. Hun borster, øtl kunne teve mot øtlen, og kappene kunne bli nekmere jaunere enn kunne være åren. Du var jo i 26 i 25, og nu er du atter, og du finner ikke, ja, siden juni, og du finner ikke alt vi. Hvor er det måneder til hvor mest av kappingene i fjør mot Ljør?
1: Ja, det er nok en blanding av forskjellige ting. Altså, det virker som, jeg vet ikke om toppen blir en veiker, men jo, anker lige kanskje å pikke sin veiker, ikke lykke robust, og god til tøyer, det vil si at man får dukk og man får topper, og til linjer lagre enda den her var to var at spaltisten er bedre jo er aldri til trikk på at jeg kom for å sti mot Øtlund topplinjen og jeg aldri eiste vi tar først å spalte mot dem mot Lånerar
0: Ja, så ett li och vi går kom hit och lyssnar ja till AP. Öll som jag vet om hade dömt AP till en trycker ny flyttare och tärt så länge på och tärt så nu ut till att ha evil var till femte strötter.
1: Ja, AP kom upp och tar en grej Atlas med som spelsel och Och det verkar som att Lin i orska bättre nu än det jag var görst. Och jag hade mina vänner seriösa nästan i Ötlomfällen i förrigen. Jag var dejsen, vi blev en av försvänna där. Med vuxen och ratt på en eller annan mata. Så till Lin som kom upp och dess var ni till jag lugga, alltså till er kappegar för.
0: Är det en parstra förklaring är att Lin konditionellt, alltså konditionen som den är bättre att köta med ötlen mot kanske vad den är värd för någon annan så igen.
1: Ja, och kanske till att spelaren är pickade sig klokare taktiskt. Ta vann ju att det blev att det är spelaren som kommer till ötlen och blir bättre och bättre. Alltså det är hopp i för första fotboll. Så det viskar som man att ja, jag vet inte.
0: Ja, en stor part av månen är kostet till att Rysnes systrar när i Djupmur, han kinklar. Där blev inte enkelt av spelarna. Och hinvägen så är ganska särlig NSO i hur vi är framme och överraska center. Hvis du skal äckla dig till åttande fråga, alltså kvät är hänt vid snäpp om felen?
1: Vad nämnde du är?
0: NSO i och KAO i.
1: Ja, Alltså, Kaj är ju spalt så rävliga när jag var dyster. Det här kan jag också göra. Vi kvittar inte performance som det här var just. Tack och nice för att mätta er. Kjallt om det här säger man aldrig man är, men det kan man gå för att lugga väl. Och ännu så är det här svenskar som aldrig har vinnat det för mig. Men stormoner, jag vet inte vad det ska vara. Det är nog att det är, som jag säger bara nu.
0: Ett annat, det ska du förhålla till som fotbollsspelare, att nu är kapitän och det är ju inte lagt dyster. Hur ser man det?
1: Ja. Jag vet, man ger nog det samma. Alltså, det är, man vänder fram till nästa dyst och häver tandmåstandaren nu i Uxion. Och jag är inte så klar till den man ska möta. Och jag kan begåra till er som säger att man har goda perioder och man har värre perioder. Och det handlar om att komma och göra de här värre perioderna här. Hälskapar och... Ja, jag var tidigt den är ju sin. Ja.
0: Ja, och här kan jag lycka inskjuta och en parentes är att... Ange Lajne är på 60 och vi är i värre perioder vid touchstegen och i touchdister. Och han lycka väl. Så det blir trusti upp till Europa. Så trish watch.
1: Nej, släck. Alltså Haber var ju akkurat som stöv för någon man så igen. Och så började jag så här att rätta på att jag började vinna dyster. Ja. Och trish alltid jag spelade blev så redan jag bättre. Men det är bara man fär tjålsallade via vinna några dyster och så vidare. Ja. Och tjålsallade är några som är redan jag bara säger i fotbollet. Så,
0: ja. Akkurat det hos jag bara om hinne följande är Kunde huska mig brukt som en bruk för ivet till en ganska ivetskip av lösning för att få fotboll det här som vi där akkurat nu. Tog jag en karriär och i stretch iver fyra förrsk fälla. Du börjar på 60, va? Att du huska mig var ju bäst ställt.
1: Ja, bäst
0: ställt. Du röste mig på 41. Du är en skolvåkinkar. Det ska man inte glömma.
1: Det ska man inte glömma.
0: Nej. Och här kommer en ekogå spelare från Kipera till.
1: Nej, nämnde.
0: Nej, men...
1: Det blir jag nämnde i underrösten. Det här blir jag sedda liv för i skolvåkinkar.
0: Ja, men vi är det sånt som heter skolvåkinkar.
1: Ja, det är ganska.
0: Man vet aldrig.
1: Nu backar från skolvåkinkar.
0: Det är Men Peter, du har varit ju i 36 och så har du varit ju i Beströme. Och då var det resten en period i Tjöklanden, Tjöklanden, Tjöklanden, Tjöklanden, och så har du varit ett stort skift i KAUI. Och då ska hitta att det är fyra fel och du har upplevt innan och från. Alltså, hver är lojkheten här och hver är månen i mitten dig?
1: Pua, ja. Nu är det så långt sedan man är värre i ångna fel så till riktigt. Men akkurat har man värre så minns det i Beströme som har hört. Det är också man får en sort hett klemma man kommer. Alltså, det är öliga fitt folk alla ständiga och folk som vill fäna det bästa. Och jag fick en att jag mente mig och blev faktiskt... jag slog i jögden och i första fotbollet, man kan säga det så. Hej, jag är en ordentlig, ordentlig god att jag faktiskt. Hej, jag är en vänjare. Vid hött och... Jag vet inte, man hejda stått lite bär jag av utanför vödlen. Ja, jag var bara goda typer faktiskt. Bär jag runt omfället och ja, som helst.
0: Då tar jag grann någon. Då vinner du SNI FM.
1: Ja.
0: Det var rätt speciella typer i våra sojlid. Det var nog som en gärna.
1: Ja, så det var så Heimer som hämtade mig då. Och jag har pratat med han. Och det första året brukte jag syntes till att man komma in i systemet på en annan måte. Och Heimer var en som flottade för fotbollen. Han pickade sin mer i färgen. Ja, man vant i öliga negf, ega vänjigar och mörknen och mera myvust. Och taktiskt blev jag inte mera lagt upp på allt. Ja, att man började skilja fotbollen, jag inte bättre som spelare. Och så hejer så bästa lag ett. Det var, ja, det är nog den största branschen jag prövar. Och här till vi är det tattas av vi professionella jag prövar i färgen allt. Ja. Han kom ens när vi... massa av vänning och det här var det här fotlat och han har ju huggt ett ötlundes när vi har spalt och R4 och R1 och hejarna grejer att vi kunde ena spelare och det här var ett fight setup av Rui. Ja.
0: Jag hade ju ångt att jag har sagt allmänt att Jesper Lasko han var ganska ojså gåvor som vänjar till förska fotboll och det här finns några högfyr från Ankron men jag vill kalla det fast i det att det är något jag gömt. Så han har en annan inställning än här som följer vår.
1: Ja. Och jag var ung och tog och så är akkurat mina typ akkurat var han perfekt ur till att typ man vill inte framåt, man vill inte utan när man vill inte allt möjligt. Och han säger för att alltid time spärna att han skulle nog göra det bättre och det har jag sedan gjort och spelstunden vi tar ut och ryggas nu öliga väl till Moin och är och spelar oss linon och vi var en ägg som alltså jag minns det här året var det inte som tror på att man får vinna FM vunna grejerna faktiskt så det var en sån snett och är allika väl till att det här var en spelare i början men allika så är det näst att vinna vi tog linon och han är ju nog en stor anpassning av det men det var en spelare som tog att arbeta och tog det till sig, det som man säger.
0: Och titta sen så FM 20 HP till 2020 och till corona. Mm.
1: Nej men ja. Ja.
0: Petter, till ett näst chatter att komma åt lands.
1: Ja.
0: Till för Lusslands. Till KAU, eller KAU, hur säger det?
1: KAU,
0: KAU, Aukreire.
1: Ja.
0: Hvordan var det her, Emon, til omkvært du kom fra?
1: Altså, det hette akkurat her vinter jeg tar, jeg skulle... Det var som jeg sier, nå var jeg utdannet da, og det var nesten lukket mye kvær. Og jeg husker om det var rett å gjøre det eller ikke, og det var man aldri. Men det var jeg nemlig og vant i Esbjerg, kallte jeg. Og jeg tar ikke veldig vel, og så... Atle med hjem, og Atle faktisk skrev under etter vi følger, og jeg har bjalt. Men så ringer telefonen, så er det Atle Reinag, som sier at han hever et konkret båt til munnen i Oslandet, og om jeg kan flikke her, og der vil jeg bare lukke suttet med, for jeg vet at om det er det, og du vet det. Og samtidig så ringer Esbjerg Eis og sier at her er noen blodet i foten, men da har vi så å si skrive under vi kan også. Så det er så snedet hos forbøltere er, men den tøyen var øyelig, ja, så hun var god, hun var øvelse. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, Oslands forbøltere er sint øvelse enn før, men jeg så allukket litt ikke.
0: Du, Peter, hvis jeg ikke minnes nedskrift, så er Esbjerg og Jesu-perioden, det er høppige-perioden. Yes. Du kom egentligen när marsch?
1: Ja, tack och med. Han var akkurat färd. Så det var... Men man märkte ju att ha hoppet någon här att det var... Det var inte gott läst, ja. Men man var inte värst värd, Lummes och är som en...
0: Ja, men alltså, vi var kanske lyckas förklara för Lortan att vi inte känner Huppia. Alltså, kvä var det här för när Huppia och Esbjörk?
1: Ja, han var nog hållt sig på att Ankerspelare över afton som jag snackade med för Mats Borscher så god lapp han var en ja, jag vet inte, han utställde spelare och det var inte det får inte rätt fram Og her er nok en serie av det jeg snill aldri, som man kan se ut. Ja.
0: Ja, det er ikke sammen vi tog i at det var noen amerikanere som kjøpte i Esbjerg og sette inn denne her hollenderen Huppia inn som ikke var helt i Jordan. Og det ble en fruktelig ballade i Esbjerg og det enda vi tog i at noen av søttene riker amerikanere i utdatt.
1: Ja.
0: Men Petor, du legger noe som er litt langt bølt ut og jo aner vi at det er av som måneder av islensk og norsk og fotball. Hva er det her mer konkret?
1: Alltså Kappigen är näkt tattar i Ryssland. Det är alltså spelar näkt flera dyster på en sorta period då. Men hon börjar i sin tassat nu så det är en öle lång preseason. Jag vill säga att allt är näkt mera... alltså hon är mera fysisk än förrigen. Alltså väl mera. Det är öle näkt duellspel och... Men allo, ja... Men att det är så riktigt att säga om en hela del, att det är rimligt lika när det är delt, och som man spelar på en måte, och som man spelar på en annan. Men så har Lysa legal nek kulturen under följande, så det var inte några kulturschock som så. Men det ena som var vi ägrade akkurat, det är att man spelade i alla Disney i Reykjavik, så man flyt till Disney och så kallade man en 5-tummars biltur hem på en Disney, och ett linje spelade i Reykjavik utan ägrade.
0: Ja, så Ustens och Kappersen är speciellt vid det här att den bästa del är nästan bära i Reykjavik, och så visst man är helt djur, visst man har känner långt.
1: Ja, ja nu är det 2 år ägrade faktiskt, så, men ja... Men allugal en spännande tur och männen det är att man bor själv och allt mer just här när vi har. Men bara att man är väck från utlånt, det ger ja, det ger också. Man så börjar hitta sin dörr på liv som har hällt allt.
0: Du har ju sin sorta period nu i var utlandsatter. Då varst du i Hyllerö och i Nassbästa danska delten, men det är inte helt det vilt.
1: Nej, det kan man säga. Jag får så bara inte att han har kappits ner. At röntarvenja, och det gick faktiskt öliga väl akkurat då. Men jag, och i distan när jag spelade mot Vitor, så som världen som här där har lukt ett mer, då har jag beklat att han sett om något. Och faktiskt är det gjort och skatter i flera månader. Så akkurat då jag kom i attor så ska jag ägna arbeta vid en skia och allt det här som jag vill få oss på att ta vidare och se hashtaggar vid att jag kom att från en skia och så en helt nödvändig setup här. Här tänker det köra sin shoulder ganska och man ska fylla vi så blev det sen då. Ja. Det blev upp på backa och hela rött. Men alla lika large än är rik vi är värre allt. Ja.
0: Hur ser vi stöj här i mont till här hemma?
1: Ja, stöj. Alltså det är hackre men alla lika lite så att man inte kan vara vi alltså. Det är kanske mer individuella spelare än alltså individuella på ett annat sätt att man har mer alltså man dover tidigt man ska dova som en högerbackor och en vinstervångor dover till som en vinstervångor ska men i följande är man kanske mer alltid och kan näka forskjelliga ting som fotbollsspelare och så taktiskt och videomässigt hickar man helt otroligt när ett video och snackar om alla faser och ditt och datt så det är mer ja. Men sett upp i här vi är i snö så är allt professionellt så det är vi här, ja.
2: Stola upp i 36 vid Varsbenån Häva, Tjarkissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.
0: Per Pelsen, jag hade inte sett det skrift vi ser i Hidjabt här som spelare, som typ är att du är öjliga orskrojker. Och jag råkade nästan via att hon var en drejmanspelare för en vänjare som ligger dent och genpress eller motpress. Hur skulle du lösa det själv som fotbollsspelare?
1: Ja, det är nog det ringaste. Det är att jag ska lösa det själv. Det är nekvarska och välja till att arena och göra att jag ska till för livet. Och så alltid har vi kompetenser i Eisner. Jag har funnits bara, men det känns ju alltid till kända alltid. Och det är nog min egna skyld och det här spär man spelar vid. Man ska finna det här lösande till att komma i det här stövna. Och en spelare som behöver öljan ägvar ha en dessa meter så kan redan hötta en ägg djupt. Ja.
0: Hur ska jag få på det om du spelar?
1: Det är heavy metal fotboll, hvis man kallar det här. Alla, det som Jürgen Klopp gjorde i Liverpool Og jeg synte til man gjør det under Bersel, da jeg spilte her.
0: Så snakket jeg om orskrykken fotball, om pressfotball.
1: Ja, og direkte. Og... Men alle uka var man dår at, at lese dystene og nære der man skal trakke bossen og ikke, og kvile til å kunne orske, gjøre det til ikke som man... Nei, jeg forsker.
0: Akkurat her vi har kvillet, det er ikke ofte mer skittlig at jeg skiljer oss hver en rik. Jeg liker å kjøtte onke kvillet, så begynner jeg å brøle meg fram.
1: Ja, ja det er det. Og ofte, man heldre ofte en distre, han kan heve, jeg ser distre som suttje ordentlig råttner ut, til ofte til man renner mer til man ligger og lukker alle rommene. Så det er distre her, ikke chanser er, og så kan det være til man faktisk har arbeidet enda her, ja. Og ofte det her jeg litt jo gjennom blått jo skulle, så vi får se at det enda at slippe av at det er aggressiv og vinner bøltar og få man færre energi på seg at spille ja, ikke helst på en eller annen måte.
0: Jeg husker, kan du nevne tver eller tre spillere som du har dømt vel at du har spilt sammen med?
1: Jeg kan nok nevne Nick Meyer det, men...
0: Ja, ikke for alt.
1: Ja, nu spalt jag lande så vi Adrian och Daniel och Örnon och här hejer bara ifall det skilte man skilte kvar annan öle väl så tror man är spalta en tog samman ofta ger det man skilte kvar annan väl så tar bara kan det gott nämna över det young gamla resna. Och i B6 så kan det nämna akkurat han kom upp alli så var ölen en god spelare så här flyr man kan nämna. Men och så sa han det Hannes har vi spalt lunch vi uppe i köknen dalt när upp sex då och ja så jag vet jag hade nämnt där visst
0: men jag vill stå och spela dig om han bästa motspelaren tror haft
1: alltså spalt mot ja och det sista är det så där Nosa som var han spalt vid Klubb Brugge vi spalt mot dem då spalt jag kräver han dribblade som han, alltså, jag känner så för nästan. Jag har alltid ändå gjort en highlight-video i honom på YouTube. Så det är, akkurat han helt var öliga gåvor. Och så tar vi spalt och vi och Angel mot Spanien. Tar vår Adler som är köttnars mer nu. Tar vår Petri och Diaz och Adler. Så det är bara ett helt annat stöd.
0: Landslaget utika hur är det med nu och sist till landslinjen det var i 23 och tar först några få minuter mot Albania och är utvärdle sagt att landslinjen
1: Sean van Gemant här men det kräver att man ger sig för gent att delta och akkurat det sist och två har nu har vi kanske inte akkurat varit här men Sean van man hoppar man kan komma upp att stöja att men så jo alltså det är det största man kan vara vid till som fotbollsspelare så Sean Jamant.
0: Men tror du att det är vid några andra största kurser i B63 tror jag att för kött tog jag så gärna ta spalt B63 fire så kallade 911 distrum mot HP och två har vi i Kanada två är en är bara fem man framvis aktiva spelare och vi har två B63 linan. Men
1: du
0: spelade ju, det är faktiskt Jester Bosen då.
1: Jag hänkar då.
0: Men du spelade förhållandet, blev skiftet ut. Och Jester, han kommer in alltid i tre senaste med 80 och gör ner det spelet. Och eftersom det är den här bara, det är alltså att han kvar vid ett dramatikren kommer i öron håller inte. Två rekord, som det ena var sin löje hos sig. Och hitt var kanske inte löje. Og det er Patrick Johansson i ferd etter gult rett for film og så for Eli Falkvart rett for knallet innan HBR og så endret det hele ved Råalder han skårer fra 2,5 meter og teiter av denne kappebølten to sider av vansjen og opplever alt dette, Peter jeg må høre hvordan du opplever det.
1: Ja, jeg minnes det av Nassa ikke men jeg minnes selv fra at han var det var øyelig og stolt altså. Efter några så kunde jag där så där Roaldo han kunde inte nämnt vi spelare som man spalt vi utan jag spalt som med vatten jag vill ta. Det är nog väl bara nu för det att man klarade det alltså men man spalt i finalen då ja. Så ta nog väl ska jag ser video att ta vi alla ränderna av att ta Roald skorar så så ja. Ja, hatta vi nok ikke tid, ja. Eller det ble det jo allugalt, men ja, det var skal jeg gøre videre.
0: Og det er akkurat her, altså vi som var bytlater, det var jo avvøtlen, et låtanførvøtlen, altså, her stendte det alltid fast i minnen. Og det jeg minnes, det ganske særlig, det tvær kjente med 64-par, som tvær avvalgte Jaunar, oppe av Fruidspark. Da stendte det fast i horen, og det bare ville gjøre det sen, for jeg vet ikke hva det hendt. Jeg så det grånet sin her før.
1: Ja, ja. Jeg har sett det her før, ved at folk lunch inn i Hollage, og så knappler jeg må, så det ikke får vi.
0: Ja, men det her var... Det var inne i Ilsen att han har hatt och kom fram om
1: sig.
0: Det var det här.
2: Stola på 36 vid Varsbenån Häva, Tja Kissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.
0: Pär Pilsen, jag har hållit att det spridit om något helt annat som inte har något beinare som vi spelar av Vötlen och Gera och som man ganska helt inte vanliga spelar och spelar om. Du har fortalt mig att du i samband med Tony Ubeking och Gifterna Kanneke och Kostera Bra Askvar till Distriförjun. Kan du fortälla sig om det och vad du fann det?
1: Ja, alltså nu tar jag läser tennisbilskap och nu läser jag så sportsmanagement eller utrustning av Lärsla som det är alldeles först. Och tar jag alltid att skriva uppgav om att se Askvaren. Jag upplever Distriförjun och det var særlig vi fokuset på sex. Og ja, man fann det av en av rikva ting og George Jokers spørnekanninger. Og det er mest av det til nok at opplever seg selv utan fire sånn distan og når Lloyd eksisterer, så er det det samme man færna seg alle sammen vi... Ja, altså støy kan godt lyttes på alle mulige måter.
0: Kussen hon dömer.
1: Ja, det kan vara vi att sälja att nek folk kua säga vi mät tennast och dräcka. Tär man för av stadion, inte bara för dyster men eisne för upplevningar runt om. Och ta halvdigt ökvällen för att kunna lätta sig nog så nek. Men så är det allt kjolt på i arbetet så det är riktigt att få av värsk. Men det kräver att när man tar att göra det, när man fyller dyster i Danmark så är det alltid en stadionpilsa och og en øl hvis man skal hava til det, og ja, så det handler om at litt av støy utenfor vøtlen på en eller annen måte.
0: Er det noe som fjellene fokuserer for lydet på?
1: Det er aldri selv at det skjer, men at det er til ringt, at alt er frivillig. Men, ja.
0: Jeg husker jeg snitt om det fysiske karmene, altså. Nå er det sindre imisk hos det er rundt om vattlet. Som en sted er det hus, og så er det en sted med landet her, Sore, Sante. Her er Ransje. Du skal genge din utrettet høtt, eller genge jeg sindre lengt for jeg kom inn i en kantine som ikke har beinast til vattlet. Er det noe som jeg snitt er plass for å forbedre?
1: Ja, det har vært jeg snitt i oppgaven. Det er riktig, altså, man kan komme inn alt mulig i oppgaven, men det har vært jeg festligheter, og så var det vekk i eisen, så spalt den ikke vinner, så jeg følte ja. Så det er helt slik at jeg gjør det før enn alt, men aldri, ofte har vi noe godt vever til at man kan sette okkur sluta telt opp og selge pilser, eller stadionburger og sånn. Og vi vet at på seks reiser rundt det, jeg synes du gjør. Og jeg har aldri rettet, så ok, jeg tar det og gjør det. Men det handler om å ha en kontinuitet, og at man gjør det ofte, så folk vet om vi kommer fra om man er, og her er det tilbå til okkur.
0: Ja, nu också om man till allt det samarbetet i Danmark och till ganska sin råd att förstånga det. Men akkurat här i Danmark är det ju väldigt utbrett. Här är alltså kapping om att se pilsner och burgar. Och till det är det frivillig arbetskraft.
1: Ja, nämligen. Vad ska jag säga? Och jag ser det som är sin bekymrande är att Askratun i förrund är inte växande som att lära stanna. Så det handlar om vad man gör också. Jag vet inte för jag är rapen av tog og som man ser jo her, så er det alltid mer spennende enn Nærgrann, så det er jeg ved å ha vært verste ferdig på oss sist.
0: Jeg pleier å si ångt ut, og jeg gir vilt det om meg, at det du kan få, vi først skal vattler, det er brunt vatten og minner om kaffe, eller skal ærtes for deg kaffe, og så er det noen slikpåser.
1: Ja, men det er, men så er det allugget, så er det kakner som er en kjerma, og ja. Men jeg håper at Handa Bridge kan hente i jøkken det neste åren i eisen, så det er.
0: Men Peter, at det stort av vøtlen, da det for jeg på 60 var helt utstrykket i vi om at Nega og jeg kan kjøre at det står opplevelsen er bedre. Det en syr i måte NSOI og i andre kvølt. Hva skal til her, pris efter NSOI?
1: Det er om vi skal ha flere mål der, altså. Det er stort av det langt, men Tera vit kom ut vi en utstrålning av att det är inte vi vill ha mer än att vinna den dysten. Så jag nu börjar, alltså nu är det där sista. Så hvis du inte vinner nu så är det så att säga färre på en eller annan mat. Självt om det inte är det, men det är inte det här mindsetet man ska ha. Det är nu eller är det inte. Så jag vet inte, jag vill komma ut vid Ötlund och kunna, som man alltid säger, hitta på en annan i egen av dysten lever. Det är viktigt.
0: Det är teatret att det är ju en landslidspaus. Att han har varit här. Hon är kvart för en halv vecka och så. Så det har sagt att Nikva Sia om man kommer på studieutfrustendisten mot att komma negativt utifrån.
1: Ja, helt säkert. Och särskilt att ha dessa pauserna att komma. Då är det så rävla sträviga affärer i pauser vid någon teape. Ett litet vunnit distan. Så jo, vi följer en ägg för att vinna ändå dessen och ägsten är för att det ska bli ännu mer spännande än toppstrun.
0: Hur ser jag hit innan huset så vi hoppas någon hanterar det så här senaste delen och säger att hockarna i egen har sagt att nu lägger vi det här att romma och nu har vi ett fullt fokus och nästa dessen eller kvart det görs.
1: Ja, men vår öliga skuffa är att han har episemat dessen och så brukar man lugga den första delen av er. Inte det bästa länen och så ja så där får han inte se de vändningarna som man vill ha i dysten. Och jag har alltid att det här är Jordan så vi är klara till henne så i.
0: Och tid för att önskar ni ska vara om att det ska trösta i konton och tid för att hålla på anfra första bruxel eller hva vantar du at det fyrir at hvordan vil du utrykje?
1: Ja, til ambagostisten ser det seg der fyrst om notten her, da er det nok krutsch og så er det så at distren legger seg og til tar man begynner at røyna spela så spel at man kan ikke komme for negg ved nada taktiska så det vi tar var onker ting som vi da ser at her er veiklager røy og vi atler utnyttet her så det er vana der ikke er.
0: Hur så viktigt är det för dig att få uppbackning gott om för dig?
1: Det är alltid viktigt. Och särskilt en frutjakvalstist mot en liv som kappas om FM. Och jag vet att här har halkor och askor. Jag har som är godligans. Det skapar en annan stämning där det är trummor och sådär. Det ger man för ganska ett syndra eka harstud och elnar. Är det pickade som är uppsatt så det ger också vid distan. Ta det stämning runt om stadion så alltid det ofta kommer in av öllum på en eller annan mat.
0: Hela när jag säger att här är det fler 460 värld än så vill jag nu.
1: Det är också inte så mycket om det är också om det som är råkar livet. Men det är som tacklar tjocken och det är som skulle geva och rega knop så kan gå för att det här är ut här. Det är vi inte mot.
0: Det ska jag helst säga att det är vi utanför det heller inte.
1: Nej.
0: Per Pelsen, tog inte åkon, hon gjorde alltså inte rättliga kött. Nu sitter ju och halde i eja vid när vi började och hur slängt vi det kom. Och vi kom här till att vi suspektade att skulle binda samman om sändningarna. Och tog, är det något som du sitter och bränner in vid? Det är inte sagt, så jag hade möjlighet till att kom vi tog nu.
1: Wow. Det var kjøl, ja. Jeg kan si at jeg tror så er det vel besøkst, og det jeg går over fellene, og jeg halte her øyne gå folk. Jeg håper at man gjør det neste årene for å bygge besøkst og oppklavere et av topplinjen i første fotball. Og det skal helst komme via at vi klarer at litt av bære ungdoms- og vaksamhandelig. Så jeg håper at ja, at man får kunne og ta vei til gjerne gå folk som arbeider for det, så ja, jeg vet ikke. Jeg bare takler alle på seks, var ganske.
0: Og vi har sånn her, Mary Jo Åren, så det vidt Leo i på seks, det var vi der. Henta sendingen kommer enda sendt i kveld klokken 23, og hun vil eiste enda sendt søndagen klokken 13, og så kommer hun og lykke hjemme og søgne i fm1.fo som podvarp. Takk som gjester, Peter Pelsen. Takk for at du kunne komme, Peter.
1: Ja, takk.
0: Og tekniker Gunnar Johansen og jeg heter Ronny Thomasen. Takk for i dag.
2: Stola på 36 varspen hun heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Torslandet? Event ser vi till att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färdigt Beinleis flåfer till Torslands. 5 nätter av 4-kötterna hotellet och jag kommer till alla sociala distner, grundspelarna och näckvannar. Och till att skunda dig, tog vi det av bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.

0: Ja, det var du.
1: Fekst du det ikke vi? Så lurs da av fm1.fo.